God morgon och välkomna till morgonbön med Sankt Pauli närradio tisdagen den 6 oktober. Mitt namn är Joakim Svensson. I söndags var det den helige Mikaels dag med temat änglarna och idag utgår vi från första årgångens epistel från söndagens texter. Vi inleder med psalm 79:7-9. Gud är mitt ibland oss, versarna 1-4.

Låt oss be med ord av skriver. Käre Gud och Fader, håll vid makt din kristenhet som är trängd på alla sätt. Skydda henne så att hon får behålla ditt evangelium och de heliga sakramenten. Du ser anslagen från dem som vill förhindra att ditt ord fritt får verka bland oss. Bli dem övermäktig och gör deras dårskap om intet. Ge alla församlingar upplysta och trogna lärare. Utrusta dem med din kraft och välsigna deras arbete. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi läser ur Psaltaren 103, verserna 19-22. Herren har rest sin tron i himlen. Allt är underlagt hans välde. Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar som gör vad han befallt. Lova Herren hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja. Lova Herren alla hans verk, överallt i hans välde. Lova Herren min själ. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Första årgångens epistel på den helige Mikaels dag är hämtad från Uppenbarelseboken 12 kapitlet, verserna 7-12, som vi läser i Jesu namn. Det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades, och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans morde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att det kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem, men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ned till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Om denna text skriver Hans Lindholm. Detta avsnitt i kommentaren handlar om kriget mot det heliga. Och vi har sett hur draken på många olika sätt försöker komma åt kvinnan, hennes son och hennes övriga barn. Kvinnan flyr undan, men går aldrig till motanfall. Hon är till synes helt försvarslös inför drakens attacker. Finns det då inte någon som strider på hennes sida? Finns det ingen riddare som räddar denna jungfru? Och i vers 7 står det: Och det blev en strid i himlen. Ett formidabelt fältslag utbryter i själva tillvaron sen. Kvinnan flyr undan, men går aldrig till motanfall. Hon är till synes helt försvarslös inför drakens attacker. Finns det då inte någon som strider på hennes sida? Finns det ingen riddare som räddar denna jungfru? Och i vers 7 står det: Och det blev en strid i himlen. Ett formidabelt fältslag utbryter i själva tillvarons centrum på helig mark. Det är Mikael och hans änglar

skrift är de 7 till antalet. Namnet Mikael betyder vem är som Gud och bildar motpol till folkets senare tillbedjan, vem är som odjuret. Redan vid israeliternas befrielse ur Egypten frågade farao fraktfullt vem är Herren och vägrade att lyda. Mot detta övermod stod Guds beslutsamhet att visa sin unika storhet och godhet och därigenom göra otvetydligt klart att ingen är som Gud. Samma konflikt flammar ständigt upp i olika former. Striden blir hård, men utgången är tydlig. Och draken och hans änglar stred, men han övermandades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Nog är djävulen stark och nog använder han brutala metoder, men ändå kan resultatet av striden bara bli ett. Han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Det finns flera möjliga tolkningar av vad Mikaels strid mot draken innebär. Kanske de inte behöver utesluta varandra. Den traditionella läsningen utgår från att Satan är en fallen ängel som från början hade sin plats bland gudasönerna inför Herrens ansikte. Men på grund av att han gjorde uppror mot Gud i himlen blev han nedkastad därifrån, liksom de övermodiga kungarna i Babylon och Tyros. Hos profeterna skildras som nedstörtade änglar. En annan tolkning, som utan tvekan är en central del i texten, bygger på att det är Jesus som besegrar djävulen. När den 72 glädjestrålarna kom tillbaka och rapporterade att till och med demonerna måste vika för hans namn, svarade Jesus att han hade sett Satan slungas ner från himlen som en blixt och gett sina lärjungar makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka. Och på väg mot sitt lidande sa Jesus att denna världens härskare då skulle dömas och fördrivas. Hans seger på korset har gjort det möjligt för dem som tror på honom att besegra världen. Aldrig blir detta tydligare än om huvudproblemet gäller en anklagelse som man inte kan göra sig fri ifrån. Åklagaren hänvisar till lagens paragrafer och till den åtalades bevisliga förbrytelser. Han har alltså fruktansvärda vapen i sin hand och använder den för att utöva utpressning på våra samveten. Men Jesus har gått in under lagen och tagit konsekvenserna av våra brott. Gud drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsätter dem alla för frakt när han triumferade över dem genom Kristus. Nu kan han ge oss förlåtelse och åklagarmakterna har blivit avväpnade. De kan fortfarande försöka skrämma oss med sina vapen, men de har ingen ammunition. Åtalet har förklarats ogiltigt. Därför kastas också anklagaren ut ur den himmelska rättssalen. Så långt Hans Lindholm. Låt oss be Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi läser välsignelsen tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så avslutar vi med psalm 76, 7:6. Gud vår lösta tunga.

Du har precis varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa sändningstillfälle, det är på torsdag morgon klockan 8:30. Programledare var Joakim Svensson. På orgel hörde vi Andreas Hjalmarsson och Mikael Holmlund. Och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha tack för att du har varit med oss och så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på dagen. Och så hoppas jag att vi hörs igen på torsdag. Hej då!

På tisdag, som är den 6 oktober, är det dags för det sista regionfullmäktigemötet för den gångna mandatperioden. Man samlas i kommunhuset i Vänersborg. Det är 29 ärenden på föredragningslistan. Och sen ska man hinna med att dela ut årets kulturpris. Och man ska hinna med att avtacka ledamöter som nu slutar. Så ja, detta blir en dag att vara uppmärksam på. Vi i närradiostationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5 MHz. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Götene på 102,6. Och Lidköping på 93,8. Och så Skövde 90,4 och Trollhättan på 90,6. Kommer givetvis att sända. Men det går ju också att lyssna och se via nätet. Dels på regionens hemsida men också via närradiodistriktets hemsida. På vgn.nu. Som vanligt kan du stå på radion strax efter 9 så kommer du att höra den här genomgången utav ärendelistan i repris. Men strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de frågor som kommit in till mötet. Jag heter alltså P.O. Dalesjö och kommer vara med er under dagen och kommer här och nu att gå igenom lite av de ärendena som kommer att behandlas under dagen. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt och som sänds över de här stationerna jag räknade upp här tidigare. Men du kan ju också lyssna via webben. Innan frågestunden har man ett ärende. Det gäller att godkänna avsägelser och begäran av en ny sammanräkning från Länsstyrelsen. Och den här gången har Länsstyrelsen utsett en ny ersättare i regionfullmäktige, Birgitta Andersson från L ifrån Vegby. Och sen är det två avsägelser också. Men det gäller ju bara under den gångna mandatperioden så att det blir lite korta inlägg och inhopp. Efter frågestunden som jag ju kommer att presentera lite kort och strax innan 9:30. Då det ju när det här spelas in ännu inte är inlämnade så att nu kan jag tyvärr inte gå igenom dem. Men när jag har gjort det så är det dags för att genomföra en del beslut. Det gäller Sahlgrenska Lifehus 2-3. Man kommer att ta upp frågan om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljetter. Avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Fortsatt avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 65 års ålder. ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 2027-2029. Revidering av digitaliseringspolicy. Och nya riktlinjer för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Sen blir det redovisning av partistöd 2025. Och överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025 ska behandlas. Det blir överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Och det handlar om ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025. Det handlar också om ansvarsfrihet för stiftelserna, Västsvenska fritidsområden, Stenebyskolan och Simmeröds
barnhus för äktenskapsåret 2025. Och det handlar om ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Svensk Ambulansflyg och Skandionkliniken. Och det är ju för räkenskapsåret 2025. Även för kommunalförbundet Skandionkliniken och verksamhet och ekonomi för 2027 ska behandlas. Och det blir reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst. Och sen blir det en motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Sedan har vi en hel rad motioner som ska gås igenom och pratas om. I den första har Gunilla Lindell, KD, en önskan om bättre ADHD-vård för kvinnor och att man tar hänsyn till hormoner. Förslag till beslutet är att den avslås. I den andra är det Rickard Brodd, Liberalerna, som vill förbättra HIV-prevention i Västra Götalandsregionen genom att öka tillgången till PREP. Förslaget till beslut är att regionfullmäktige bifaller motionen. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att utöka antalet mottagningar där PREX, positionsprofylax, kan förskrivas. Inför beslutet om utökning ska utformning av uppdraget till berörda utförare utredas. Sedan kommer en motion av Gunilla Druve Jansson, Centern, om hel kollektivtrafik längs E20. Förslaget till beslut är att motionen är besvarad. Sedan kommer en motion från Håkan Lösnitz, SD, med flera om mammografiscreening för kvinnor, även efter 74 års ålder. Även denna anses besvarad. Vi får väl se vad beslutet blir här. Det brukar kunna bli en del diskussioner när Håkan är uppe i talarstolen. Nästa motion är ställd av Staffan Zetterberg, KD, om robust transportlösning för gods och personer. Även den här motionen föreslås få avslag. Vi får väl höra vad motivet är. Sedan kommer det en motion från Conny Brännberg, KD, och Lisa Berglund i KD. Man vill att man ska införa en kulturkanon för Västra Götaland. Även denna föreslås få avslag. Nästa motion utav Sandra Pettersson, SD, med flera om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av Fairtrade-märkta varor. Och hållbarhetsutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige kommer att avslå den här motionen. Ja, den sista motionen är av Helene Strand, SD, med flera om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har förslagit att motionen är besvarad, medan styrelsen för Skaraborgs sjukhus har föreslagit att motionen ska avslås. Ja, den sista motionen är av Per Lundqvist, Liberalerna, och Daniel Andersson. Och den handlar om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortas eller ersatts. Motionen har skickats för remiss till styrelsen för Västtrafik AB och infrastruktur kollektivnämnderna.
Och till styrelsen för Västtrafik AB har här då föreslagit att motionen är besvarad, medan infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har föreslagit att den ska avslås. Av remissinstansernas yttrande framgår det att Västtrafik i sin trafikutveckling utgår ifrån beslutade strategier och målbilder. Och bedömningen är att intentionerna i de här målbilderna inte har frångåtts, att koncernkontorets sammanvägda bedömning är därför att motionen avslås. Ja, sedan är det bara några formalärenden innan den här församlingen tackar för sig efter avslutad mandatperiod. Nästa möte blir ju om 14 dagar, alltså redan den 20 oktober. Men nu först, vi hörs på tisdag 6 oktober, strax före 9:30, då jag kommer att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och sänds över någon av stationerna här i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar bara att du får en fortsatt bra dag. Ja, då är vi tillbaka här i regionen. Det är soligt väder ute idag, i varje fall här i Vänersborg. Och det är alltså dags då för den här mandatperiodens sista regionfullmäktigemöte. Några frågor som jag påannonserade här i förhandsprogrammet har inte inkommit till idag, så att det blir alltså inga frågor jag har här att läsa upp. Men jag kan väl nämna om att runt 11:00 så kommer mötet här inne att ajourneras. Och så kommer man att gå över till kulturhuset eller Folkets hus eller teatern. Jag vet inte riktigt vilket som är rätt här. Det är ju bara ett kvarter härifrån. För där kommer då prisutdelningen idag att bli. Och det kommer då också att bli avtackning utav, ja, de här avgående ledamöterna. En del har varit med i jättemånga år och en del har ju inte varit med så länge. Det är ju kulturpriset som ska delas ut i år. Och det är det som kommer att hända vid dagens möte här.

Ja, det är så att jag hör mig inte själv här just nu, så därför vet jag inte vad jag pratar om. Men det är vad som kommer att hända idag. Hur långt mötet blir, det återstår ju att se. Det är 29 ärenden på listan. Så att det kommer väl ta en stor del av eftermiddagen i varje fall. Det återstår väl att se. Det var ju ett antal motioner som skulle gås igenom här och så vidare. Alltså den här sändningen du lyssnar till är nu går ju ut och över Göteborg, Borås, Alingsås, Falköping, Skövde, Kinnekulle, Götene, Trollhättan. Ja, något jag glömt där. Jag tror inte det. Sen går det ju också att lyssna på nätet. Antingen då man går in på regionens hemsida eller om man går in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Och på båda ställena så finns det ju då möjlighet att även titta på sändningarna härifrån.

0: ska jag bara försöka vara en dubbel arbetande här och se till att så. Det var en radiostation här som inte hade startat. Men som sagt var, det är alltså en sändning härifrån Västra Götalands regionfullmäktige som hålls då i, ja, den kallas Bojhjorten tror jag. Den här samlingssalen som är här i kommunhuset i Vänersborg. Och 1,5 timme framåt, när nu ordförande har slått klubban i bordet, så kommer man att gå igenom de ärenden man hinner på listan för att sen ajournera mötet och gå över till kulturhuset för då dels prisdelning, utdelning, men också att tacka avgående ledamöter. En del har varit med i många perioder, några har kanske bara varit med i en period. Sen blir det lunch och sen är vi tillbaks 13:00 igen. Så att under tiden man förflyttar sig så kommer vi ju att bjuda på lite musik härifrån. Så att då är inte sändningen slut, utan det är bara det att vi måste ju fylla tiden med någonting. Jag heter Pio Dalesjö. Det sitter Christian Olsson Silverbid och Jonas Karlsson sitter här bakom mixerbordet och tekniken för att se till att ni får bild och ljud ifrån det här. Vi håller på att plocka upp lite teknik bort i kulturhuset för att även det förhoppningsvis då ska kunna gå ut. Ja, det är några minuter kvar. Innan ordförande öppnar mötet. De flesta ledamöter har loggat in sig. Det ser ni som tittar på webben. De här gröna plupparna visar då att man har loggat in sig. Jag hoppas ni har haft en skön sommar. Och sen har vi ju då haft valet nu. Ja, vi får väl se. Det är ju så att vi möts redan om 14 dagar igen här. Till ett nytt regionfullmäktige. Och då är det ju meningen att man ska formatera sig med val av olika ledamöter till olika uppdrag. Men vi kanske får ge oss till tåls till dess innan vi får veta hur det blir. Eller också släpper man den informationen innan. Jag har ännu inte sett något uttalande i varje fall. Så att det är väl det som händer här. Ska jag se om jag kan kika på skärmen här vad som händer här framme i salen. Nu ser jag. Ja. Nu tar de klubban, ordförande. Ja, nu kom ljudet också.
1: Då så, välkomna till denna mandatsperiods sista fullmäktige möte. Dagens möte kommer att ajourneras 11:00 för utdelning av kulturpriset och avtackning av avgående ledamöter. Detta sker på annan plats, så ni som ledamöter och ersättare kommer att behöva lämna salen och återsamlas på kulturhuset, där också lunchen serveras. Utdelningen kommer att filmas och läggas ut på webben så ni vet att ni ska sköta er. Och sammanträdet återupptas klockan 13. Och det är en liten sanning med modifikation, för att innan vi öppnar mötet igen så kommer... vad heter de nu då? Pensionärs... veteraner heter de. Ja, veteranföreningen. De har begärt 40 minuter, men jag var så gentil så jag sa att de kan få en minut. Och de har värvarbarlocket där ute, såg jag. Då tänker jag göra så här.

Det är med sorg jag meddelar att fullmäktige ledamoten Jonny Brönt har avlidit. Han blev 70 år. Jonny valdes in i det allra första regionfullmäktige i november 1998 och var ledamot fram till sin bortgång med undantag för en mandatperiod då han var ersättare. Förutom fullmäktigeuppdraget var han också vice ordförande i arvodesberedningen och ledamot i kulturnämnden denna mandatperiod. Genom åren har Jonny haft många uppdrag i VGR inom flera områden. Han har bland annat varit ersättare i regionstyrelsen, ordförande och vice ordförande i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, vice ordförande i primär- och tandvårdsstyrelsen, ledamot i styrelsen för habilitering och hälsa, vice ordförande i Västtrafik AB samt haft uppdrag i bolagsstyrelserna för Göteborgs Operan och Göteborgs Symfoniker. Med anledning av detta så letade jag efter något citat eller någonting som skulle passa och hittade några rader av Alf Henriksson, en av våra större författare som lite är bortglömd idag. Och jag citerar: ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag, men ibland blir den aldrig densamma mer. Och vi hedrar nu Jonnys minne och uttrycker vår djupa tacksamhet genom att vi alla reser upp för en tyst stund.

0: Och så ska vi välja justerare och protokollet justeras digitalt den 13 oktober. Och föreslagna justerare är Conny Brännberg, Kristdemokraterna, och Marian Gamrod i Vänsterpartiet med Peter Hermansson, Moderaterna, som ersättare. Kan dessa väljas?
1: Ja.
0: Och nu glömde jag ju klubban där borta. Bara för... Nästan som man skulle kunna tro att jag är nybörjare. Kommer vi in på ärendelistan, och ärende 1 är avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige, och nyvalda är länsstyrelsen har utsett Birgit Andersson, Liberalerna Veby, till ny ersättare i regionfullmäktige. Avsägelser: Jan Palmqvist, Vänersborg, och Heike Klavoniemi Odelheim Helvadsholm har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige. Och som sagt, ledamoten Johnny Brönt, Moderaterna, har avlidit. Kan regionfullmäktige godkänna avsägelsen och begära ny sammanräkning av länsstyrelsen?
1: Ja.
0: Ärende 2, frågestund. Inga frågor har kommit in till detta dagens sammanträde. Kan regionfullmäktige notera denna information? Ärende nummer 3, Sahlgrenska Life hus 2-3, genomförande beslut för förberedelsearbetena. Och regionfullmäktige beslutade i september att genomföra upphandling av extern hyresvärd för Sahlgrenska Life hus 2-3. Upphandlingen avbröts i juni 2026. Och regionstyrelsen har föreslagit att vissa förberedande arbeten upphandlas separat. Och förslaget till beslut är 1. Regionfullmäktige beslutar att ge ett ovillkorat aktieägartillskott om 75 miljoner kronor till Sahlgrenska Life Änggården AB för att finansiera utgifterna för de förberedande arbetena för investeringen. Och 2. Regionfullmäktige beslutar att finansiera aktieägartillskottet inom moderförvaltningen. Och med anledning av detta så har Helene Eliasson, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod, Helene.
2: Tack ordförande, åhörare, ledamöter. Det här beslutet, vårt Sahlgrenska Life-koncept, är ett av regionens viktigaste beslut för våra invånare, och inte bara hälso- och sjukvården i vår region utan i ett nationellt och ett internationellt perspektiv för att vi ska kunna leverera en vård i vårdsklass, i världsklass. Ni vet ju att vi har haft diskussioner. Det här beslutet, vårt Sahlgrenska Life-koncept, är ett av regionens viktigaste beslut för våra invånare, och inte bara hälso- och sjukvården i vår region utan i ett nationellt och ett internationellt perspektiv för att vi ska kunna leverera en vård i vårdsklass, i världsklass. Ni vet ju att vi har haft diskussioner om Sahlgrenska Life-konceptet.

0: här, det har ju avbrutits så att det kom inte in några som lämnade anbud på det här projektet. Men det är viktigt att vi inte tappar fart i det här. Och därför har vi upp ett ärende idag att vi då ska börja med schaktning, börja med rivning utav verksamheterna så att det inte stör det vi gör nu i huset, men också att vi följer tidsprocessen. Och sen kommer ju det här ärendet återkomma till nya regionfullmäktige när regionstyrelsen har berett det här. Men från min sida vill jag också meddela att vi har en protokollsanteckning från rödgrön ledning som vi la i regionstyrelsen som jag vill att vi också får med till protokollet, och för övrigt då bifall till det här förslaget.
1: Och nästa på talarkön är Gustav Josefsson, Moderaterna. Varsågod Gustav.
2: Tack för ordförande och tack för det. Vi vill också bara understryka att vi hade en protokollsanteckning från Grönbo samverkan, och i övrigt så instämmer jag med Helene om vikten av det här projektet. Tack.
1: Då finns det inga mer i talarkön. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi då RF besluta enligt förslaget till beslut? Och med en protokollsanteckning från grönblå. Och rödgrön. Då går vi till ärende nummer 4 som är förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljetter. Regionfullmäktige beslutade på sitt förra sammanträde om en tillfällig rabatt vid försäljning av Västtrafiks månadsbiljetter under perioden 1 juni till och med 2 december 2026. Infrastruktur- och kollektivtrafiksnämnden har föreslagit att Västtrafik ska fortsätta sälja månadsbiljetter med 50% rabatt fram till den 31 december 2026. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att Västtrafik ska fortsätta försäljningen av månadsbiljetter med 50% rabatt till och med den 29 december 2026. Och med anledning av det så har Louise Jeppsson, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod Louise.
3: Så, tack för ordet, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och det har ni fått uppläst här av ordförande redan. När regionfullmäktige beslutade om det här ärendet kring förlängningen utav, eller kring rabatten av biljettprisen i kollektivtrafiken, den statliga reformen i juni, så gjorde fullmäktige det under en stark tidspress. Vi hade fått kännedom om den statliga reformen nära inpå vårt eget fullmäktige. Och det fanns fortfarande stora osäkerheter kring hur den här skulle implementeras och vilka risker och konsekvenser som skulle följa av den. Men nu vet vi betydligt mer när vi står här på fullmäktige i oktober. Vi vet att försäljningen av månadsbiljetter har ökat kraftigt. Vi vet att resandet har ökat. Tittar vi på augustisiffrorna så ser vi att resandet har ökat med ungefär 8,4% i jämförelse med samma tidsperiod förra året. Och vi ser också att det är nya kollektivtrafikresenärer, alltså helt nya kollektivtrafikresenärer som nu har hittat till våran kollektivtrafik. En bedömning säger att det är ungefär 5-10% av periodbiljettsresenärerna som är helt nya resenärer. Det här visar sammantaget att den statliga reformen har varit positiv för att öka det hållbara resandet med kollektivtrafiken i våran region. Någonting som är ett mål för den här fullmäktige församlingen för våran kollektivtrafik. Samtidigt som vi också vet att det tar lång tid att befästa nya resvanor. Nu är vi i ett skede där Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter behöver börja vara tydliga mot resenärerna. Hur länge ska de här biljetterna till halverat pris att säljas? Och det finns nu en stor osäkerhet där ute, inte bara i Västra Götalandsregionen utan i hela Sverige, hur länge man kan resa på de här biljetterna. Vi vet att staten kommer att kompensera oss för biljetter som är sålda och aktiverade till senast den 2 december. Samtidigt som vi tror och uppfattar att många resenärer har det här hela året ut i åtanke. För det är det man har hört i rapporteringen kring den här statliga reformen. Att man ska kunna resa och

0: köpa de här biljetterna till årsskiftet. Därför tycker vi nu att när vi ser att regionen har de ekonomiska möjligheterna att förlänga den här statliga och väldigt stora provåkarkampanjen i Västra Götalandsregionen som har gett så goda effekter både på försäljning och resande utan att behöva avsätta helt nya ekonomiska medel i den här fullmäktige församlingen, utan vi kan hantera det i redan avsatta medel i budgeten som redan är lagd, så tycker vi att det här är ett ansvarsfullt och ett positivt förslag både för våra resenärer och för att visa att vi är en ansvarstagande region som vill verkligen pusha för det hållbara resandet. Så bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
1: Tack för det. Nästa talare är Angela Fast Torstensson, Moderaterna. Varsågod Angela.
2: Tack så mycket. Vi vill yrka på återremiss för att också se på vad konsekvensen rent ekonomiskt blir. Jag är den första att hålla med om att det har varit ett lyckat stöd från moderatledda regeringen att vi har kunnat halvera biljettpriserna. Men däremot, vad skillnaden gör att man kan köpa den 2 december eller den 29 december är ju bara att det är vi som får betala. De som reser med kollektivtrafiken, de är duktiga och väl medvetna om när de behöver köpa en biljett för det ska gälla på det sättet som är mest nyttigt för dem beroende på semester eller hur man jobbar och sådär. Och övriga regioner förlänger inte sina. Och bara för att vi har hållit in ett driftbidrag så handlar ju inte det att man måste göra slut på alla pengar. Det finns många hål vi behöver stoppa de pengarna i som kan göra mer nytta för vår region. Och med det yrkar vi återremiss.
1: Tack för det. Nästa talare är Cecilia Andersson, Centerpartiet. Varsågod Cecilia.
3: Tack fru ordförande. Ja, den nuvarande sänkningen är ju både medel men också kommer med ett antal krav från regeringen. De 150 miljonerna som vi nu diskuterar om det är så att man skulle avsätta dem till att fortsätta den förlängningen, de beslutar vi om själva. Och frågan är då, är det rätt avsatta medel till rätt målgrupp? Och därför tycker vi att det är klokt att göra en återremiss. Det finns satsningar på barn och unga kanske vi vill göra. Kanske på landsbygdstrafiken. Kanske på extra expressbussar. Det finns stora behov i vår region och då ska vi fundera över när vi beslutar om var vi ska lägga våra pengar. Då måste vi också titta på alla de utmaningar vi har och inte bara fortsätta med den sänkningen som är beslutad från annat håll eller där både pengarna och regelverket kommer från ett annat håll. Utan vi faktiskt funderar över vilka är behoven i Västra Götalandsregionen. Hur använder vi våra resurser när det är våra pengar vi diskuterar? Tack.
1: Tack för det. Och då är nästa talare Carl-Johan Nordensten, Miljöpartiet. Varsågod Carl-Johan.
4: Tack för ordet. Ja, jag ska inte förlänga debatten. Men däremot vill jag gärna förlänga rabatten. Jag vill instämma med tidigare talare från RGL och yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Det är en bra och välavvägd lösning i den här situationen som vi har nu. Vi börjar ju se effekterna av regeringens halvering av biljettpriserna. Redan i somras så såg vi en kraftigt ökad försäljning av månadsbiljetter. Och nu så ser vi också en kraftigt ökat resande. Det visar att det finns ett tydligt samband mellan lågt pris och ökat resande. Det har vi också sett ifrån Tyskland till exempel när de införde sin Tysklandsbiljett. Men jag tror att en bild som de flesta resenärer har och som man har fått via media och andra är att den här halveringen gäller fram till årsskiftet. Och då riskerar ju många resenärer att bli besvikna och missnöjda när de inser om de vill ladda om sin biljett efter 2 december att priset har fördubblats igen. Och det här riskerar att leda till irritation och det riskerar att skada Västtrafiks varumärke. Och dessutom så händer det här i en tid, strax innan jul, när många människor har spenderat mycket pengar och har svårt att få ekonomin att gå ihop ibland. Då tror jag inte att den här överraskningskostnaden kommer att uppskattas av resenärerna. Så då tänker jag låta här istället då bli en liten julklapp från regionen till våra kära resenärer och ett tack till alla de som reser tillsammans. Tack!
1: Tack för det, och nästa talare är Per Jonsson, Liberalerna. Varsågod Per.
5: Tack för ordet, för ordförande. Jag ska börja med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och det är inte så att den satsning som regeringen nu genomför, som är väldigt lyckad, det är inte den som har en dålig kommunikation, utan det är vi som har förmedlat dålig kommunikation på vårat sätt så att det inte syns. När man läser på media så står det den tidsgränsen är inte tydlig när man då läser på detta. Så att från regeringens håll tycker jag det var tydligt, och det är en bra satsning som har gett ett stort intresse som visar faktiskt att kollektivtrafiken använder man om bara kostnaden är lägre. Från Liberalerna så vill vi ju gärna att vi tittar och utvärderar detta på sikt. Så därför så yrkar vi bifall för att vi får en extra månad som vi på så sätt då kan dra lärdomar av på ett sätt när vi analyserar detta. Och vi ser ju gärna att vi hittar ett medel för att på sikt ha en lägre kostnad, och då kanske framförallt i stadstrafik som vi har pratat om. Så yrkar bifall till liggande förslag.
1: Tack, och då är nästa talare på talarlistan Håkan Lösnis, Sverigedemokraterna. Varsågod Håkan.
6: Tack för ordförande, kära ledamöter, sista regionfullmäktige för den gamla gruppen som vi kallar det. Vi Sverigedemokrater ställer oss bakom återremissen på detta ärende, för att när vi läser ärendet så står det att kostnaderna är någonstans 50-70 miljoner för december. Vidare kan vi läsa att det blir lika mycket, ja, gudarna vet hur mycket, för januari. Det vill säga någonstans mellan 100 och 150 miljoner kronor som ska gå till att sponsra detta. Utöver det så är det många andra faktorer vi inte vet om. Vi pratade om att det hade ökat försäljningen av månadskort i början av den här fantastiska SD-regeringens insats. Men det var ju också så att man kunde återköpa sina årskort och omvandla det till månadskort. Det är ju en faktor i det också. Vi har inte fått någon återrapportering på hur mycket enkelbiljettsförsäljningen har gått ner. Det är också en faktor med. Men det har vi inte fått redovisat någonstans. Så det är väldigt mycket osäkerhet i de här sakerna. Och det är väldigt, väldigt mycket pengar i en region där vi faktiskt... Det är inte vårt kärnuppdrag att sponsra bussresandet på detta sätt. Utan vi har ett kärnuppdrag, vi har en sjukvård som där pengarna behövs under alla dagar i veckan. Så återremiss, tack.
1: Tack för det, och nästa talare på talarlistan är Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Varsågod Stefan.
7: Tack för ordförande, och jag yrkar också bifall till en återremiss som kommer från Moderaterna. När vi la vår budget i juni från Kristdemokraterna så gick vi fram att vi ville se en successiv, ganska blygsam höjning, men där då egenfinansieringen är ungefär 50% i kollektivtrafiken. När man nu väljer från regeringens sida att tillföra då pengar för ett visst antal månader, så stör inte det den politik vi vill se i Västra Götalandsregionen. Och det innebär också att vi vill gå tillbaka till en ordning där vi jobbar för att få upp priserna något. Håkan Lösnitz var inne på detta. Alltså, om vi ligger och subventionerar kollektivtrafik så tas det från någonting annat. Och i den kristdemokratiska budgeten så står hälso- och sjukvården högst på den listan. Det här går tvärt emot, och det är också symptomatiskt för den rödgröna ledningen att hittar man en utgift så ska man se till att spendera mer pengar. Vi har ju sett de sista åren med stora underskott. Nu hittar man kanske 150 miljoner som man kan göra slut på också. Det är en felaktig politik. Det är också mig vetligen den enda region i Sverige som har ett sånt här förslag att förlänga det här med ytterligare månad. Mitt yrkande är alltså ett bifall till återremiss.
1: Tack för det, och då är nästa talare Per Tengren, Socialdemokraterna. Varsågod Per.
8: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Det här borde egentligen vara helt okontroversiellt. Det här är en av saker där vi faktiskt är överens om att regeringen gjort någonting bra. Och vi vill använda det utrymme vi har i infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens budget för att se till att vi inte hamnar i ett läge där ilskan riktas mot Västtrafik för att vi har varit, som någon sa, Per sa det från Liberalerna, att man upplever att det har varit otydlig kommunikation om hur länge den här rabatten gäller. Det borde vara helt okontroversiellt. Jag förstår inte riktigt argumentet om ekonomi heller. Det här är pengar som finns. Vi gör inte det här därför att vi tycker att vi har lite pengar över. Vad ska vi göra av de pengarna? Utan det finns goda skäl som Västtrafik har redovisat för infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden om varför det här är bra för Västtrafiks varumärke i vårt eget bolag. Och det är också bra för att vi får en helt sammanhängande period, en hel hösttermin som Per från Liberalerna var inne på, när vi sen ska utvärdera det hela, som inte störs av en eventuell brist i vår kommunikation. Det borde vara helt okontroversiellt. Jag förstår inte det ekonomiska argumentet, därför att helt plötsligt så är det värsta som kan hända att vi använder pengar som redan finns i budgeten för att göra en bra sak för våra kollektivresenärer. Men man har ingen som helst åsikt om att regeringen har lånat pengar för denna rabatt. Det är det riktigt jobbiga i det hela, men det är ju inte vår sak att besluta över. Tack.
1: Tack för det, och då är nästa talare på talarlistan Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod Louise.
0: Tack för ordet, ordförande. Och jag ska hellre försöka och inte förlänga debatten här. Jag tycker att både Per Jonsson från Liberalerna och Per Tengren, namne från Socialdemokraterna, tillsammans med Carl-Johan Nordensten från Miljöpartiet har redogjort tydligt varför det här är ett väl avvägt och ansvarsfullt förslag att gå vidare med i det här läget. Det är inte så att det här är några liksom magiska pengar som kommer att kunna användas till någonting annat käckt och kul, utan de här pengarna ligger hos infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden avsatta specifikt för behov av driftsbidrag till Västtrafik. Och när vi nu ser i det här läget alla de otroligt positiva effekterna utav den här statliga reformen, som ju vi i den här talarstolen har varit tydliga med att det här tycker vi var ett bra initiativ från regeringen i det tuffa ekonomiska läge som många av våra resenärer såklart upplever, precis som andra, och alldeles oavsett hur man tar sig fram i samhället, om det är med bil eller kollektivtrafik. Det här ger våra resenärer möjligheten att fortsätta resa till det halverade kollektivtrafikpriset i ytterligare ungefär en månad. Vi undviker också den här ytterligare ryckigheten i biljettpriser som våra resenärer har upplevt under året. Och det underlättar som sagt för hushållens ekonomi i ett ekonomiskt läge där många hushåll fortfarande är pressade. Den här storskaliga provåkarkampanjen, den har också gett väldigt tydliga effekter på resande. Någonting som hela den här fullmäktige församlingen har som ett mål för kollektivtrafiken. Vi vill att vi ska bli fler som reser med kollektivtrafiken, och vi vill att kollektivtrafiken tar marknadsandelar från bilen. Och det ger oss också de här bättre förutsättningarna att faktiskt utvärdera den här reformen när vi har en sammanhängande period för hela avslutningen utav 2026. Så jag yrkar återigen bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Men då det också finns ett återremissyrkande vill jag också göra tydligt att jag yrkar på att ärendet ska avgöras idag. Då just för våra resenärers skull och för den här tydligheten att förskjuta det här beslutet och inte kunna kommunicera med resenär när de här biljetterna slutar att säljas. Det vore olyckligt och inte önskvärt. Vi behöver nu vara tydliga med våra resenärer så att de vet vad som gäller. Tack.
1: Tack för det, och nästa talare i talarkön är Peter Arvidsson. Varsågod Peter.
9: Tack så mycket för ordet. Jag instämmer med Louise Jeppsson. Jag säger det igen, jag instämmer med Louise Jeppsson. Ärendet ska avgöras idag, och det ska vara ett hårt jäkla avslag på den här idiotin. Vi ska inte hålla på och återremittera detta. Det tar flera år att utvärdera detta. Jag sa på IKNs möte då vi fick dragning av de som hade uppdraget att implementera detta, att detta var politik när det var som sämst ifrån Stockholm. Att med oerhört kort varsel gå in och slänga på massa sossepolitik, vänsterpolitik, valfläsk. Fullständig idioti. Organisationen gick på knäna under införandet. Att ytterligare peta i detta nu, Det vore att sparka organisationen i ansiktet. Jag yrkar alltså på avslag till förslaget. Jag är väldigt fascinerad av hur så kallade blå gänget här som drev igenom detta tyckte det var en jättebra idé med valfläsk i valrörelsen. Nu säger att det är dåligt. Alltså, det är politik när det är som sämst. Stå upp för det. Alltså skattepengar är skattepengar oavsett om det kommer från staten, oavsett om det lånas till det. Det är skattepengar i framtiden. Eller om vi tar ifrån sjukvården här. Jag tycker inte vi ska ta pengar från sjukvården och lägga på mer kollektivtrafik. Det är dålig politik. Recap, sammanfattning. Vi tar beslutet idag. Vi säger avslag till det här dumma förslaget att förlänga. Det är det första. Det andra, det var ett dåligt beslut från början att med kort varsel genomdriva detta för att försöka vinna några röster i riksdagsvalet med ren sossepolitik. Det var också dåligt. Och som sagt, det moderatgänget stod och pratade sig varma om här för innan valet att det var bra att sänka priset. Det är ju samma pengar, ni måste ju förstå det. Tack.
1: Jag vill påminna ledamoten om att det inte heter sossar utan det heter socialdemokrater, och dessutom så ägnar vi oss inte åt någon recension av andra utan man yrkar på det som är sin egen politik. Tack.
9: Om jag kallar en sosse så är en sosse en sosse. Det har inte ordförande med att göra.
1: Ge dig nu Peter så vi inte blir osans på
9: det. Inte. Du, jag kallar en sosse. Jag kan kalla dig en sosse också om du är sosse. Jag vet inte.
1: Skärp dig. Då är inga talare på talarlistan, är fullmäktige redo att gå till beslut. Då har vi fyra förslag till beslut om vi ska vara helt. Vi har ett bifallsyrkande till regionstyrelsen. Vi har ett avslagsyrkande till regionstyrelsens förslag. Vi har att vi ska avgöra ärendet idag och att vi ska återremittera ärendet. Är det korrekt uppfattat? Då börjar vi med att se om vi ska avgöra ärendet idag eller inte. Och då frågar jag fullmäktige, ska ärendet avgöras idag?
10: Ja!
1: Ska ärendet återremitteras?
10: Ja!
1: Jag finner att ärendet ska avgöras idag.
10: Votering.
1: Omröstning är begärd och ska verkställas. Och klockan har ringt och den som vill avgöra ärendet idag röstar jag. Och de som vill återremittera ett yrkande från Moderaterna med flera röstar nej. Har fullmäktige uppfattat?
10: Ja.
1: Då startar vi omröstningen nu.

0: så här på fullmäktiges sista skälvande timmar så har systemet hängt sig. Då stänger vi omröstningen. Och med 75 röster på ja och 73 på nej så kan jag konstatera att det blir en återremiss. Reservation ifrån Socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Resultatet här på 75-73 och 2 röster klar. På ärende nummer 5 som är avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit en förtydligad bestämmelse om avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att avgiftsfrihet för vård och undersökning och behandling samt läkemedel enligt smittskyddslagen ska gälla för samtliga patienter med allmänfarliga sjukdomar som finns upptagna i Folkmyndighetens förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar oavsett orsak till personens vistelse i Västra Götalandsregionen. Och var ingen talare på talarlistan, fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi då besluta enligt det jag nyss läste upp? Ja. Sen kommer vi till ärende nummer 6 som är fortsatt avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 65 års ålder. Och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit ändrade regler för avgiftsfritt vaccin mot pneumokocker med anledning av ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten och nationell överenskommelse mellan regering och Sveriges kommuner och regioner. Regionstyrelsen har föreslagit ett beslut i 4 punkter. Vill ni att jag läser upp det eller nej? Då läser jag inte upp dem. Och dessutom så har vi en ledamot som är jävig, så vi gör en liten justering av närvaron där. Mm. Och inga talare på talarlistan, är fullmäktige redan gått till beslut? Kan vi då besluta enligt det jag inte läste upp utan det ni läste? Ja. Ärende nummer 7 är ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 2027-2029. Och från och med 2027 ingår vaccination mot vattkoppor i det nationella barnvaccinsprogrammet. Regeringen har beslutat att finansiera så kallad ICAP-vaccination av alla barn 5-17 år som inte är immuna mot sjukdomen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att VGR ska följa den nationella överenskommelsen och överenskomna åldersspannet för avgiftsfri ICAP-vaccination av barn som inte är immuna mot sjukdomen. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Västra Götalandsregionen erbjuder avgiftsfri ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 5-17 år under 2027-2029 enligt överenskommelsen med staten och Sveriges kommuner och regioner. 2. ICAP-vaccinationen påbörjas från och med den 1 mars 2027 under förutsättning att nödvändiga föreskrifter finns på plats. Inga talare på talarlistan. Är vi redo att gå till beslut? Och här har vi också en anmälan av jäv, så vi gör en justering i närvarolistan. Men är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt det jag nyss läste upp? Ärende nummer 8 är revidering av digitaliseringspolicy. Regionstyrelsens digitaliseringsutskott har föreslagit revidering av nuvarande policy som fastställdes 2020. Förslaget till reviderad digitaliseringspolicy har varit på remiss till nämnder, styrelser och bolag. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige fastställer reviderad digitaliseringspolicy. Och då har jag några på talarlistan och först är Per Tengren, Socialdemokraterna. Varsågod Per.
1: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till liggande förslag. Det har berätts av ett enigt digitaliseringsutskott och de förändringar som vi föreslog finns rödmarkerade i förslaget. Jag ska inte gå in mer i själva förslaget. Med viss sannolikhet så är det här min sista framträdande som ordförande för digitaliseringsutskottet den här mandatperioden. Och jag vill passa på att tacka ledamöterna i digitaliseringsutskottet för gott samarbete. Och mina två viceordföranden som båda heter Per för enkelhetens skull och kommer från samma parti, Liberalerna. Och jag vill också passa på att tacka personalen i koncernstab digitalisering för ett väldigt gott samarbete och ett väldigt positivt arbete med de uppdrag som kommer från både regionfullmäktige och regionstyrelsen. Tack för ordet.
0: Tack för det. Nästa talare på talarlistan är Andreas Hammarberg, Socialdemokraterna. Varsågod Andreas.
2: Tack herr ordförande. Jag vill också yrka bifall till regionstyrelsens förslag till att börja med. Det finns ett gammalt latinskt citat som säger "Entia non sunt multiplicata praeter necessitatem." Man ska inte mångfaldiga det som inte behövs. Det är också en bra princip inom digitalisering. Och digitalisering får inte bara innebära att vi hela tiden lägger till nya system, nya integrationer och skaffar oss behov av ny förvaltning. Nu sjukvården har ju pekat i remissen att nya digitala system ibland har lett till fler arbetsmoment snarare än smarta arbetssätt. Och därför så måste vi fortsätta fokusera på nya lösningar som ska kunna frigöra resurser genom ibland avveckling av mindre effektiva system. Södra Älvsborgs sjukhus betonade på liknande sätt att vi måste handla om verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, inte bara att införa någonting nytt. Och det här har vi lyckats, och ni har gjort ett bra jobb, Per, för ni har lyft in detta i den slutliga policyn. Och det står nu att VGR ska undvika onödig systemspridning och kostsam parallellförvaltning. Och det här tycker jag är viktigt. För varje nytt system får ju faktiskt med sig kostnader för drift, licenser, integrationer och förvaltning. Och policyn säger också uttryckligen att helhetskostnaden ska vägas in redan från början. Så när vi tar in någonting nytt så borde vi oss fråga, vad kan vi ta bort? Vilket gammalt system kan stängas och vilken parallell förvaltning kan upphöra? Vi behöver bli lika professionella på avveckling som på införande. För annars riskerar digitaliseringen bara bli ett nytt lager ovanpå det andra. Och ibland är verkliga digitala framsteg inte bara att lägga på ett nytt system utan att kunna stänga ett annat. Och jag tycker vi har jättebra policy. Så återigen, tack för ordet, och jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
0: Och nästa talare på talarlistan är Per Jonsson, Liberalerna. Varsågod, Per.
3: Tack för ordet, fru ordförande. Jag ska börja det föregående slutade genom att det är precis det som vi behöver se på. Digitalisering är i sig ingen kostnad som vi... Det kan vara kostnad om vi genomför fel sorts digitaliseringar och liknande. Men all digitalisering vi ska göra handlar ju om att effektivisera, inte göra digitaliseringen för digitaliseringens skull. Och sen är det, precis som föregående talare också sa, det svåra är inte att lägga till, det svåra är att ta bort vad vi än gör som personer och liknande, vilket gör att vi har väldigt svårt att ta bort och avveckla saker och ting som faktiskt digitaliseringen gjordes för att förbättra. Så det är väl nästa som vi måste ha, men det har vi faktiskt pratat om, Per, så att ber att få tacka för den tiden också. Du har varit mycket duktig som ordförande för digitaliseringskommitténs utskottet, så att fantastiskt bra arbete, och tack för det. Och tack för att ha fått förmånen att vara med i åtminstone några möten på slutet.
0: Nästa talare på talarlistan är Tina En, Miljöpartiet. Varsågod, Tina.
4: Tack så hemskt mycket för ordet. Jag hade inte tänkt att gå upp, men jag tänkte också tacka alla för det här arbetet. För jag tycker det har varit ett väldigt bra arbetssätt. Per har hållit i det, och de andra Per har också varit med. Vi är tre gånger Per här. Där man också har samarbetat om återkopplingar och vad som ska ingå i policyn. Och vi har haft en dialog runt det. Så det arbetet uppskattar jag väldigt mycket. Sen vill jag också säga någonting om digitalisering, som jag känner att det är så mycket runt det. Men det jag vill säga, det är ju det här att vi ser en energi. Att vi behöver mycket energi till den här utvecklingen. Och det skulle jag vilja att vi tänker på när vi pratar om det, eller när vi utvecklar det. Det är en energiåtgång som ökar, har man förstått. Så det som ni sa här innan om att kunna avveckla och så är också viktigt för vår ekonomi och för framtiden. Men tack så hemskt mycket, bra jobb. Det är också mitt sista möte både här och där.
0: Tack för det. Och nästa talare i talarkön är Susanna Kasper, Moderaterna. Varsågod, Susanna. Eller inte? Hon är försvunnen. Då antar jag. Jag tittar på herrarna på främre rad. Ja. Så då hoppar vi henne. Ja. Då tar vi bort det. Och då har vi inga talare i talarkön. Och vi har bara bifallsyrkande. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi då besluta att regionfullmäktige fastställer reviderad digitaliseringspolicy? Ja. Nu kommer vi till ärende nummer 9. Och det är ny riktlinje för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Arkivnämnden har föreslagit en ny riktlinje för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Och regionstyrelsens förslag till beslut är: ett, regionfullmäktige fastställer ny riktlinje för arkiv och information i Västra Götalandsregionen att gälla från 1 november 2026. 2. Regionfullmäktige upphäver tidigare föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen från och med 1 november 2026. Jag har inga talare i talarkön. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan fullmäktige då besluta enligt det jag nyss läste upp? Ja, du kan gå och sätta dig. Ärende nummer 10, redovisning av partistöd 2025. Vi i regionfullmäktiges presidium har uppdraget att sammanställa partiernas redovisning av partistödet. Samtliga partier som fått partistöd 2025 har... Växeln, hallå. Jag har hoppats att alla andra har sina mobiltelefoner avstängda. Samtliga partier som har fått partistöd 2025 har inkommit inom föreskriven tid, lämnat skriftlig redovisning och i granskningsrapport. Beslut om partistöd för 2027 kommer att behandlas av fullmäktige i november. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige noterar redovisningen av partistödet 2025. Jag ser inga talare i talarkön. Är fullmäktige redo till beslut?
5: Ja.
0: Kan vi då notera redovisningen av partistöd 2025?
5: Ja.
0: Och så kommer vi till ärende nummer 11. Överlämnandet av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Enligt beslutad ny politisk organisation kommer nuvarande 5 patientnämnderna att ersättas av 2 nya patientnämnder. De nuvarande nämnderna behöver därmed lämna över sina allmänna handlingar till de 2 nya nämnderna. Enligt arkivlagen kräver ett överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan ett särskilt beslut av fullmäktige. Så regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Patientnämnd Göteborg, patientnämnd Norra, patientnämnd Södra, patientnämnd Västra och patientnämnd Östra ska överlämna de allmänna handlingarna som behövs för att driva verksamheten vidare inom patientnämnd GR och patientnämnd Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad från och med den 1 januari 2027. 2. Överlämnande och eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutspunkt 1 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av överlämnandet och mottagande myndigheter. Det är kanslisvenska på hög nivå. Jag har inga talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende 2, då kommer vi in på ansvarsfrihet för lite olika och presidiet lägger då följande protokollsanteckning. I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 paragrafen i kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet. Så då vet alla det. Då... Och vi börjar med ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundets verksamhet. Och samtliga revisionsrapporter har yrkat på ansvarsfrihet. Och det är 8 punkter. Vill ni att jag läser upp dem? Då gör jag inte det, utan då läser ni dem själva. Och jag har inga talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Och då kommer vi till ärende nummer 13 som är ansvarsfrihet för stiftelserna Västsvenska fritidsområden, Stenebyskolan, Simmeröds barnhus för räkenskapsåret 2025. Regionfullmäktige ska enligt stiftelsernas stadgar besluta om ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen för respektive stiftelse tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för stiftelsernas styrelser. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 3 beslutspunkter. Vill ni att jag läser upp dem? Har inga talare på talarlistan, är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende 14. Ansvarsfrihet för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svenska Ambulansflyg och Skandion kliniken för räkenskapsåret 2025. Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i 3 kommunalförbund. En regionfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktion samt de enskilda ledamöterna i respektive förbundsstyrelse. I revisionsrapporten för respektive kommunalförbund har revisorerna tillstrykt att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet. Regionstyrelsens förslag till beslut är 3 beslutspunkter. Vill ni att jag läser upp dem? Ja, men det läste jag upp. Jag läste upp det förut. Det gäller även denna punkten. I en protokollsanteckning. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende nummer 15. Kommunalförbundet Skandion kliniken, verksamhet och ekonomi 2027. Västra Götalandsregionen är tillsammans med övriga regioner som har universitetssjukhus medlem i kommunalförbundet. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgetramen innan den fastställs av förbundsdirektionen i november inför kommande budgetår. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige godkänner förslag till budgetram för kommunalförbundet Skandion kliniken 2027. Jag har inga talare på talarlistan. Fullmäktige redo att gå beslut?
5: Ja.
0: Kan fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut?
5: Ja.
0: Det rasslar på. Ärende nummer 16 som är reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Ett förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har arbetats fram på grund av en ansökan om medlemskap inkommit från Kungsbacka kommun. Förslaget ska godkännas av respektive medlemsfullmäktige. Den nya förbundsordningen ska förslås gälla från 1 januari 2027. Och regionstyrelsens förslag till beslut är regionfullmäktige godkänner reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Och jag har inga talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
5: Ja.
0: Kan fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut?
5: Ja.
0: Ska jag dricka lite? Ärende 17. Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från när anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionsbalansen läggs till handlingarna. Jag har inga talare i talarkön. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Då ska vi byta kanske. Ska jag köra på? Ja. Ärende nummer 18, då kommer vi in på motionerna. Och ärende 18 är en motion av Gunilla Lindell om bättre ADHD-vård för kvinnor. Och den heter Ta hänsyn till hormoner. Motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige ska ge strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag. 1. Se över de regionala timlämpning för behandling mot ADHD-läkemedel. Med ADHD-läkemedel, med ett särskilt fokus på hur hormonella faktorer som menstruationscykel, klimakteriet och preventivmedel påverkar behandlingseffekten för kvinnor. 2. Utreda möjligheten att ta fram utbildningsmaterial för vårdpersonal om hormonella faktorers påverkan på ADHD-behandling. Motionen har skickats till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för regionhälsan för yttrande. Och regionsstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Och med anledning av det så lämnar jag ordet fritt och då börjar vi med motionären Gunilla Lindell. Varsågod Gunilla.
6: Tack så mycket ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Det är inte alltid lätt att vara rätt i tiden. När man läser remissvaren som jag vill tacka för, de var bra på många sätt. Men man kan få uppfattningen att den här motionen har lagts alldeles för tidigt. Vi behöver ju invänta resultat från pågående forskning. På den globala konferensen om kvinnor med ADHD som jag nyligen hade förmånen att delta i, då lyssnade jag till en amerikansk professor som hade arbetat med den här frågan sedan 1994. Så med tanke på det så borde den snarare ha lagts ungefär när regionen bildades. Då var inte jag med här, men det är ju inte så lätt det här. Vi har ju väldigt många medarbetare som är sjukskrivna men, eller sjuknärvarande men drabbade av stressrelaterad ohälsa. Och det är ganska vanligt att kvinnor som närmar sig klimakteriet i värsta fall felaktigt sjukskrivs på grund av stress. När det istället är en upptäckt ADHD i bästa fall då, så upptäcks den och man får en fungerande behandling. Det hade varit väldigt mycket bättre om man hade upptäckt den tidigare. Så att jag tycker att regionhälsans svar är bra. Att man pekar på att det finns pågående studier vid Karolinska institutet. Jag tycker att man kan med fördel ha fler studier här. Vi har mycket pågående medicinska studier i vår region. Vi borde också studera det här så att det blir mer. Jag har pratat med klimakterieforskare som, och frågat om man skulle kunna göra det här. De har inte haft möjligheten att få pengar till det här, och ADHD-forskare, alltså att man inte ser sambanden. Så att jag kommer att idag att jag kommer att nöja mig med att det är ett avslag idag med tanke på hur det ser ut. Men jag kommer med varm hand att skicka till både omvalda ledamöter och tillträdande att bevaka den här frågan och ta initiativ. För det här är väldigt många kvinnor som drabbas helt i onödan. Det finns hjälp att få, det finns sätt man kan hantera det på ett mycket bättre sätt. Så jag tror inte att yrka bifall idag, men jag säger bara... Håll koll på den här frågan och tack för ordet.
0: Tack för det. Nästa talare är Jeanette Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod Jeanette.
7: Tack fru ordförande och tack för en viktig motion. Självklart så är ju detta ett viktigt område som vi också ser att det sker forskning på. Varför den är föreslagen avslag är att just i dagsläget så finns det inte så mycket resultat av den forskningen eller robust kunskap som gör att man kan göra regionala medicinska riktlinjer av det. Men som du säger, vi har ju tiden an här, och när det blir ett större kunskapsläge och man vet mer så kommer man ju också kunna se över regionala medicinska riktlinjer också inom det här området. Så vi föreslår avslag på motionen.
0: Och då har jag inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och det finns bara ett förslag till beslut, och att det är att avslå motionen. Är det blir det regionfullmäktiges förslag? Beslut, tack. Vi beslutar alltså att avslå motionen för protokollets skull.

0: Ärende nummer 19. Motion av Rickard Brodd, Liberalen, om att förbättra HIV-preventionen i Västra Götalandsregionen genom att öka tillgången. Ja, PREP. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Västra Götalandsregionen ska utöka mottagningar där preexpositionsprofylax kan föreskrivas, exempelvis på vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Motionerna skickas till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för nysjukvården, styrelsen för närhälsan och styrelsen för regionhälsan för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. 2. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utöka antalet mottagningar där preexpositionsprofylax kan föreskrivas. Inför beslut om en utökning ska utformningen av uppdraget till berörda utförare utredas. Jag har ingen talare på talarlistan. Jo, det har jag visst det. Och Rickard Brodd, Liberalerna, varsågod. Till lika motionären.
1: Så, ja, tack ordförande, ledamöter och åhörare. Och jag vill ju börja med att tacka för det positiva mottagandet av min motion om att förbättra HIV-preventionen genom ökad tillgång till PrEP. Och det här är min första egna motion som jag också nu är glad över att regionstyrelsen föreslår bifall. Och jag yrkar ju också bifall till regionstyrelsens förslag. För mig som liberal så är utgångspunkten enkel att den som vill ta ansvar för sin hälsa, den ska få stöd för att göra det. Långa köer eller otydlig information och avstånd till vården ska inte stå i vägen. PrEP är läkemedel som förebygger HIV hos personer som löper en ökad risk att få en infektion. Och det här är ett effektivt verktyg i det förebyggande arbetet. Men för att göra nytta så måste det också vara tillgängligt för dem som behöver det. Och här har vi ett arbete att göra. Av beslutsunderlaget framgår att det finns människor som söker skydd som vården kan erbjuda men som ändå får vänta. Under väntan kvarstår risken att den som söker hjälp att minska. Och därför spelar tillgängligheten en stor roll. Min motion handlar om flera mottagningar, kortare köer och jämlik tillgång i hela regionens område. Och möjligheten att få förebyggande vård ska också finnas för de som bor i en mindre kommun eller på landsbygden. Och välkomna därför det här förslaget som innehåller ett kortfattat uppdrag att utöka antalet mottagningar där PrEP kan förskrivas. Självklart ska det ske med rätt kompetens och tydligt uppdrag och en fungerande uppföljning. Tillgänglighet och kvalitet måste också gå i första hand. Det handlar också om ett bemötande. Den som söker hjälp för sin sexuella hälsa ska mötas av kunskap och respekt. Att vilja skydda sig mot HIV är att ta ansvar och det ska vården uppmuntra. Samtidigt så måste vi fortsätta motverka fördomar om HIV. Med dagens behandling kan människor som lever med HIV leva långt och gott liv. Välbehandlad och HIV överförs inte sex och den kunskapen behöver spridas. Ett bifall är ett viktigt steg. Nu behöver det följas av genomförande som märks för patienterna att fler får tillgång till PrEP, att väntetiderna kortas och att vården blir mer jämlik i hela Västra Götaland. Tack för stödet för motionen och låt oss nu omsätta det i bättre möjlighet att förebygga HIV. Tack!
0: Tack för det, och nästa talare på talarlistan är Tony Andreasson Aderum. Varsågod.
2: Tack ordförande och tack Rickard för en bra motion. Att utöka tillgången till PrEP handlar om så mycket mer än bara medicinsk prevention och att minska smittspridningen. Det är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter, personlig frihet och att bygga ett mer inkluderande samhälle. För oss i Miljöpartiet och för rödgrön ledning är en jämlik hälsa en av hörnstenarna i ett hållbart och rättvist samhälle. Hälsa ska inte vara beroende av var du bor och inte heller av vem du är. Att minska köerna och öppna upp fler dörrar till den här behandlingen är ett konkret steg mot att riva de hinder som finns för hälsa på lika villkor. Det är också viktigt att inte glömma bort den historiska skuld vi som samhälle har till inte minst homo- och bisexuella män och transpersoner. Under HIV- och AIDS-krisens mörkaste år lämnas en hel generation ofta ensamma i rädda. Köerna öppna upp fler dörrar till den här behandlingen är ett konkret steg mot att riva de hinder som finns för hälsa på lika villkor. Det är också viktigt att inte glömma bort den historiska skuld vi som samhälle har till inte minst homo- och bisexuella män och transpersoner. Under HIV- och AIDS-krisens mörkaste år lämnas en hel generation ofta ensamma i rädsla, stigma och sorg utan det stöd från det allra.

0: ersätter också det nödvändiga arbetet med att montera ner det stigma som länge omgärdat HIV. Att förebygga hälsa är något av det finaste vi som regionpolitiker kan göra. Med det här beslutet tar vi ett viktigt steg för att göra just det. Tack!
1: Tack för det, och jag har inga mer i på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då finns det ju bara ett förslag till beslut, och det är bifall av motionen. Kan då regionfullmäktige bifalla motionen? Och jag tror att vi hinner en till. Kanske två. Nej, vi hinner en till. Ärende nummer 20 är en motion av Gunilla Druve Jansson, Centerpartiet, om hel kollektivtrafik längs E20. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att i samarbete med Västtrafik snabbutreda en expressbusslinje ut med E20 mellan norra Skaraborg och Göteborg. Motionerna skickas till infrastruktur- och kollektivtrafiksnämnden, delregional nämnd Östra samt styrelsen för Västtrafik AB för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionen ska anses besvarad. Och med anledning av det så släpper jag ordet fritt, och då är det motionären som står redo i talarstolen. Varsågod, Gunilla.
2: Tack så mycket, ordförande. Jag vill tacka för beredningen som jag kan tycka är ett gott resultat och start för att få till en hel kollektivtrafik ut med E20. Motionen anser jag nog skulle till och med kunna vara bifallen, men IKN tog ju ett eget initiativ och har redan då i samband med remissbehandlingen gett uppdraget till Västtrafik att göra en särskild utredning om förutsättningar och potential för busstrafik längs E20 genom Skaraborg. Och det tackar jag för. Jag ser fram emot att få ta del av den utredningen framöver. Här ska bussen gå genom hela Skaraborg ända till Göteborg. Det är många som arbetspendlar idag med bil ut med E20 som gärna skulle åkt buss om den fanns och att den skulle vara hel. Kommunalförbundet i Skaraborg driver också på i den här frågan, och nu har vi en remiss ute ifrån regionen om inspel till Storkoll 2050 som är strategiska vägval för stor regional kollektivtrafik. Och 2028 så beräknas E20 genom Skaraborg vara färdigbyggd, och tills dess anser kommunalförbundet i Skaraborg att det befinnas ett förberett sådant för en sammanhållen stor regional busstrafik genom Skaraborgs E20 här framöver. Det händer mycket i Skaraborg med företagsetableringar och såväl nya, men också att befintliga företag ska kunna finna rätt kompetens för att kunna utvecklas vidare, för fler jobb ska kunna etableras. Och det är inte bara batterifabriken i Mariestad. Det är miljardsatsning i Arla i Götene, och i Skara är tillväxt hos flera befintliga företag såsom Jula, Artifex och Dava Foods. För oss centerpartister så är kollektivtrafiken en viktig del för att få en breddad arbetsmarknad i Skaraborg. Och en fungerande och tillgänglig och effektiv kollektivtrafik gör att fler väljer bussen framför bilen. Och därför är det viktigt att få till, som jag anser, med flera en kollektivtrafik som fungerar ut med E20. Så idag bifall till regionstyrelsens förslag, som egentligen skulle kunna vara bifallen. Till sist så vill jag tacka för mig. Det här är mitt sista regionfullmäktige och mitt sista inlägg, tror jag också, här i regionfullmäktige. Efter 16 år, vi ska ju avtackning senare. Men jag tackar för att alla de som har gett mig förtroendet att vara en del av Västra Götaland. Men jag tackar även alla som jag har mött genom de här åren. Ni är ganska många. Och jag önskar er alla lycka till med en ny spännande mandatperiod. Tack för mig.
1: Tack, Gunilla. Nästa talare på talarlistan är Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod, Louise.
3: Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Och tack, Gunilla Druve Jansson, för en bra motion, vill jag börja med att säga. Och jag delar motionärens intentioner om att vi behöver stärka kollektivtrafiken och vi behöver öka kollektivtrafikens marknadsandel. Motionären

0: vill ju snabbutreda då en expressbusslinje ut med hela E20 mellan norra Skaraborg och Göteborg. Och då är det så att för resor mellan norra Skaraborg och Göteborg så är vårt huvudstråk Västra stambanan. Och att bygga upp då en parallell busstrafik i hela det stråket, det skulle varken vara det mest effektiva sättet att använda våra resurser, och det skulle heller inte ge våra resenärer en mer attraktiv kollektivtrafik i det stråket som helhet. För en parallell busslinje skulle inte kunna konkurrera med tåget, vare sig det gäller restider eller komfort. Den föreslagna busslinjen, parallella busslinjen, den ligger heller inte i linje med det trafikförsörjningsprogram som den här fullmäktigeförsamlingen beslutade om i november förra året. Vi ser också då att tidigare genomförda analyser visar på att pendlingsmönstret ser ut sånt att de flesta resorna de sker inom den egna kommunen eller till de närmsta angränsande kommunhuvudorterna. Och därför när infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden behandlade motionen så beslutade vi att ge Västtrafik i uppdrag att titta på just de delarna som ligger inom Skaraborg. Att ge Västtrafik uppdraget då att titta på en busstrafik längs E20 inom Skaraborg. Den här utredningen är alldeles i dessa dagar färdiga och kommer att återrapporteras till nämnden innan årets slut, vilket vi ser fram emot att få ta del av det resultatet. Men med den bakgrunden så yrkar jag bifall till regionstyrelsens förslag till beslut att motionen ska anses besvarad. Tack.
1: Tack för det, och då är nästa talare Bijan Zainali, Socialdemokraterna. Varsågod Bijan.
2: Tack ordförande, fullmäktige, och tack Gunilla för en bra motion och bra intentioner. Jag upprepar inte allt som Louise alldeles nyss sa, och den utredningen som Louise nämnde är på antågande, och vi tror att de kommer att landa i samma slutsats som tidigare, det vill säga att huvudförslaget är ju att tågtrafiken är ju det som också i trafikförsörjningsprogrammet är det prioriterade trafikslaget. Men man får ju också fortsätta naturligtvis att följa, som vi brukar göra när vi gör olika trafikförändringar i samband med de årliga trafikplanerna som vi antar, hur utvecklingen av trafiken är. Tågtrafiken är ju viktig för Skaraborg likväl som för alla andra, och det kommer att fortsätta utvecklas, inte minst med tanke på Västlänkens öppnande och allt mer trafik och tåg som kommer att köras ner mot Göteborg då. Så att med de orden stannar jag där och yrkar också i likhet med Louise att motionen ska anses vara besvarad. Tack.
1: Då har jag inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då har jag uppfattat att vi enbart har ett förslag till beslut, och det är regionstyrelsens förslag till beslut. Är det korrekt uppfattat? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende 21, som är en motion av Håkan Lösny, Sverigedemokraterna och flera, om mammografiscreening för kvinnor över 74 år. Motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur mammografi för kvinnor över 74 år kan införas i likhet med det som Västra Götalandsregionen gjorde genom att införa organiserad provtagning för prostatacancer. Motionen har skickats till delregional nämnd Södra, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionen anses besvarad. Och med det släpper jag ordet fritt, och på talarlistan har jag Håkan Lösnis, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tillika en av motionärerna.
3: Tack fru ordförande. Jag ska hålla mig väldigt föredömligt kort och yrka bifall till motionen. Och detta gör jag för alla kvinnor. Alla kvinnor över 74 års skull. Och jag hoppas också att regionfullmäktige bryr sig om kvinnorna som är fyller 74 eller fyller 75, att de ska fortsatt få mammografiscreening i Västra Götalandsregionen. Så för kvinnornas skull yrkar vi bifall till motionen idag. Tack!
1: Tack för det, och nästa talare på talarlistan är Jeanette Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod, Jeanette.
4: Tack för ordförande. Ja, men, jag ska vara lite längre då. Bröstcancer slutar ju inte drabba kvinnor vid en viss ålder, och bröstcancerscreening handlar ju ytterst om att rädda liv. Och det är nog en viktig fråga för alla partier här inne. Och vi har tagit initiativ i frågan. Den strategiska nämnden har lagt uppdrag om att kartlägga deltagande i dagens mammografiprogram och utreda hur fler kan omfattas. Men framförallt då så har vi också lagt uppdrag om att utreda hur vi kan genomföra en forskningsstudie som kan bidra med ny kunskap om bröstcancer hos kvinnor över 74 år. Det är viktigt eftersom Socialstyrelsen idag bedömer att det saknas tillräcklig evidens för att höja åldersgränsen för bröstcancerscreening. RCC har uppdraget att sondera intresset för en studie av nationell omfattning, för det är det som krävs, för kvinnor över 74 år. Och dialog pågår nu med olika regioner men också med Socialdepartementet. Sist vi fick information om det här på strategiska nämnden så fick vi veta att det är en forskargrupp i Stockholm som ska genomföra en förstudie om bröstcancerscreening för kvinnor över 74 år. Och de är positiva till att fler regioner ingår i studien. För att ändra rekommendationerna behöver vi ny kunskap. Och det är alltså här vi i Västra Götalandsregionen nu har en möjlighet att göra verklig skillnad. Så jag hoppas att vi kommer att ingå i den studien. Inte bara för våra kvinnor i den här regionen, utan som Håkan sa, alla kvinnor i hela landet. Så det är inte ett nej till motionen i motionens anda, tvärtom. Det här arbetet har redan påbörjat. Och på sikt så kan vi också ändra de nationella rekommendationerna för bröstcancerscreening och den åldersgräns som finns idag. Det är därför vi yrkar att motionen är besvarad.
1: Och på det inlägget så har Håkan Lösnitz begärt dagens första replik. Varsågod, Håkan.
3: Tack för det, fru ordförande, och kul att vara först någon gång. Tack Jeanette för att ni också la ett initiativärende efter vi har lagt den här motionen i strategiska. Det var väl strategiskt gjort, gissar jag. Vi vill ju samma sak allihopa, och här i det här läget, det handlar ju om, alltså fakta finns. Det är ingenting som ingen inte vet, att 20-25% av alla kvinnor som får bröstcancer är över 74 år. De fakta finns ju där. Det finns ju ingen anledning att inte börja dra igång detta mammografi för kvinnorna över 74 år. De får bröstcancer, och de upptäcks inte genom en mammografiscreening idag. Utan för kvinnornas skull, rösta bifall till motionen. Vill inte rösta för kvinnorna, så då röstar ni bifall till något annat. Men vill bry ni om kvinnorna, rösta bifall till motionen. Tack!
1: Och på det har Jeanette Olsson begärt motreplik. Varsågod Jeanette.
4: Tack så mycket. Nej, men vi har en kunskapsorganisation som vi följer, och vi följer Socialstyrelsens rekommendationer. Det tycker jag är en viktig princip, och det har tjänat oss väl i Sverige som nation. Och jag tycker att här så ska vi hjälpa Socialstyrelsen med ny kunskap, och vi ska också, det är ju därför vi har lagt ett uppdrag om att sondera intresset för olika studier där våra kvinnor över 74 år kan ingå. Jag tycker det blir lite barnsligt när du på det här sättet menar på att man skulle vara mer eller mindre intresserad av frågan på något sätt. Utan det är klart att alla partier här inne vill att vi ska förebygga cancer och ha en mammografiscreening som når fler. Så att det är ju det uppdraget vi har lagt. Tack så mycket.
1: Och då är andra replik begärd av Håkan Lösnitz. Varsågod.
3: Ja, jag må vara barnslig, Jeanette. att jag vilja detta, att vilja rädda liv, vilja rädda kvinnor från att få bröstcancer genom mammografiscreening. Då får jag vara barnslig. Jag bryr mig om detta på riktigt och alltid gjort detta. Så bifall till motion. Tack.
1: Och då var det replikskiftet avklarat, så vi går in på talarlistan igen. Och då är det Rickard Brodd, Liberalerna. Varsågod, Rickard.
5: Tack, ordförande, ledamöter. Ja, kvinnors behov av en trygg och kunskapsbaserad vård upphör ju inte på 75-årsdagen. Och det är liksom utgångspunkten för oss liberaler. Redan i september 2023 så låg jag och Karin Veres en motion om förbättrad tillgång till mammografi för kvinnor över 74 genom organiserad provtagning. Och när frågan behandlades i maj 2024 så föreslog vi ett konkret uppdrag. Utreda och i vilken takt provtagningen kan genomföras och beräkna kostnaderna. Ta initiativ till forskning som stärker kunskapsunderlaget. Centerpartiet och Sverigedemokraterna stödde oss då. Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna sa nej. Det är värt att påminna om nu när vi behandlar en senare motion i samma inriktning. Liberalerna hade redan lagt en väg framåt. Därför välkomnar jag att Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 februari i år beslutar om ett uppdrag som ligger mycket nära det som vi tidigare föreslog. Och det var alla partier med på då. Nu ska det utredas hur och i vilken takt organiserad provtagning för kvinnor över 74 som så önskar kan genomföras. Kostnaderna ska beräknas och möjligheten att genomföra en forskningsstudie utreds. Och vi fick dragning häromdagen och då har vi fått besked om att under våren ska de återkomma för allting kring en sån beräkning och hur det kan se ut. Det är ett viktigt steg, men ett utredningsbeslut är ännu inte en förbättrad tillgång till undersökning. Vården ska vila på vetenskap. Nytta måste vägas mot riskerna. Just därför behöver vi bidra med en kunskap som saknas. Brist på kunskap får inte bli ett permanent skäl till att låta äldre kvinnor vänta. Västra Götalandsregionens erfarenheter av organiserad prostatacancerprovtagning kan ge lärdomar. Förutsättningar för bröstcancer behöver provas på sina egna medicinska grunder. Nu behöver uppdraget följas av en tydlig tidsplan och en tidsrapportering. Samtidigt så måste vi nå fler kvinnor inom dagens screeningprogram och säkerställa att vårdens kapacitet räcker. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad eftersom utredningsuppdraget redan är beslutat. Vi liberaler kommer att fortsätta att driva på. Äldre kvinnors hälsa ska tas på allvar och vården ska finnas där genom hela livet. Jag ber också att få lämna den protokollsanteckning från Liberalerna och Centerpartiet som även är lämnad i regionstyrelsen. Tack.
1: Och på det har Håkan Lösnitz begärt replik. Varsågod, Håkan.
3: Tack för ordförande. Ja, ni la en motion och vi, som du säger, Rickard, så stödde vi den. Vi har tidigare innan det också lagt en motion om detta. Så att, om vi nu ska vara först är det här. Men alltså, vi har alltså drivit den här frågan jättelänge. Och det är dags att faktiskt det händer någonting nu. Det här motionen, att få bifall på den, Rickard, gör ju att vi får ännu mer fart, ännu mer uppmärksamhet. Och att, som du själv säger, vi skriver ju att vi vill få igång organiserad provtagning. Alltså vi måste komma igång med detta. Vi kan gå i bräschen ibland också i den här regionen. Vi är tillräckligt stora för att kunna göra det. Och jag tror innerst inne så håller du med om att vi borde bifalla motionen. Tack.
1: Motreplik är begärda av Rickard Brodd. Varsågod, Rickard.
5: Ja, ordförande. Vi står ju bakom inriktningen, men det utredningsuppdrag som motionen efterfrågar är ju redan beslutat. Så därför så anser vi tillsammans med Centerpartiet att motionen är besvarad. Nu är vår uppgift att följa upp beslutet och se till att arbetet leder framåt. Tack.
1: Tack för det. Och då var det replikskiftet och klockan är 10:59, så att jag tänker att vi ajournerar oss och de två talarna som så snart kommer upp på talarlistan igen får vänta till efter lunch. Behagar fullmäktige ajournera sig?
6: Ja, du lyssnar på en sändning ifrån Vänersborg och regionfullmäktige där. Just nu så har man aktionerat regionfullmäktigemötet och politiker och andra är på väg över till Kulturhuset där det kommer att dels bli en prisdelning men också en avtackning utav avgående ledamöter. Alltså du lyssnar på en sändning ifrån regionfullmäktige i Vänersborg och vi fortsätter att spela musik en stund till här.

du lyssnar till regionfullmäktige och just nu så är mötet ajournerat för att politiker och andra är på väg över till Kulturhuset där det alldeles strax kommer att bli en prisutdelning och avtackning utav avgående ledamöter. Så att vi väntar på att återkomma därifrån alldeles strax.

Ja, du lyssnar på en sändning ifrån Vänersborg och regionfullmäktige där. Just nu så har man aktionerat regionfullmäktigemötet och politiker och andra är på väg över till Kulturhuset där det kommer att dels bli en prisdelning men också en avtackning utav avgående ledamöter. Alltså du lyssnar på en sändning ifrån regionfullmäktige i Vänersborg och vi fortsätter att spela musik en stund till här.

Ja, du lyssnar till regionfullmäktige och just nu så är mötet ajournerat för att politiker och andra är på väg över till Kulturhuset där det alldeles strax kommer att bli en prisutdelning och avtackning utav avgående ledamöter. Så att vi väntar på att återkomma därifrån alldeles strax.

0: Gäster, välkomna till kulturpristagaren 2026. Kulturnämnden har och kulturnämnden presidiet har genom decennier tagit fram en kulturpristagare för länet, territorium, Västra Götaland. Och det är kulturnämnden som arbetar med det, expedierar det och fattar beslutet. Men det delas ju ut sen av regionfullmäktiges ordförande. Årets ampel som det är gjord av Gulbin Kullbaj. Och den delas då som sagt var ut av fullmäktiges ordförande. Motiveringen till kulturpristagare 2026 lyder: naturen och landskapet kring Kinnekulle finns som en ständig närvaro. Andreas Erikssons konst förkroppsligar kulturlandskapet och förenar det lokalt förankrade med det monumentala. Han låter landskapet passera genom minne, erfarenhet, färg och ljus och omvandlar det till sitt eget. Konst som griper tag i blicken men vägrar ge alla svar på en gång. Oavsett teknik är uttrycket omedelbart, igenkännbart, fysisk nyfikenhet och med en stark känsla för materialets möjligheter. Lager av färg, rytm, yta och spår av handen öppnar sig långsamt mot stillhet och kraft, mot det vardagliga och det gåtfulla. Andreas Eriksson gör landskapet till något mer än en plats, till en erfarenhet, en kropp och ett minne. Hans verk bär platsens själ, historia och särprägel i en konst som är storslagen både till sitt uttryck och till sin betydelse. Grattis årets kulturpristagare Andreas Eriksson.
1: Tusen tack. Tack för fina ord. Och det känns, måste jag säga, väldigt speciellt att få stå här eftersom min verksamhet på något sätt utgår hela tiden från den här regionen. I allt jag gör, men ofta visar den utanför den här regionen. Det transporteras bort på andra sidan jordklotet ofta. Så det känns som en extra kram att få stå här i bygden och få ta emot här. Tack så jättemycket.
2: Och med anledning av det så vill jag gärna att Ulrik Katz kommer upp på scenen. Jag ska bara hitta utifrån alla skynken där bak.

0: Jag är direktör för Nationellt centrum för musiktalanger. Regionen är en framstående kultur- och musikregion och en framstående utbildningsplats för unga musiker. Och det har inte minst ni sett till under många år genom stöd först till Musikakademin och sedan Nationellt centrum för musiktalanger. Vi är väldigt, ni är så glada i musik. Och det är vi också. Jag har med mig en typiskt exempel vad som händer. Inte bara våra egna barn i regionen vill musicera och lära sig, utan det kommer barn och ungdomar från andra regioner just till Västra Götalandsregionen och ofta till Vänersborg. Och vissa av dem flyttade hit. Och det gjorde Alva Celeste Kåka från Nordnorge som står framför er här. Och nu ska spela ett stycke lite unik trumpetmusik av Theo Chalier som är transcenderande. 36 olika etyder och hon spelar nummer 2 och den heter Stilfull. Varsågod, Alva.
1: Thank you.

Och med det, dels ett tack till kulturpristagaren, men även en välkomnande till avtackningen av ledamöter som lämnat eller har lämnat, lämnar fullmäktige denna mandatperiod. Denna gång är vi som sagt var här i Vänersborgs teater, så att alla som avtackas får plats på scenen och alla kan se vilka som avtackas. Och jag kommer kort berätta nu hur vi har tänkt oss detta och hoppas att det verkligen klaffar. Vilka som avtackas följs av regionens fastställda representationsregler. 1. Då är de som först avtackas ledamöter som tjänstgjort som ledamöter mer än 6 år. Ni kommer att kallas upp på scenen valkretsvis och få ta emot en gåva. Och en blomsterkäll. Ni står sedan kvar på scenen i avvaktan på att alla har fått sin gåva och kan fotografera under tiden. Och när det är klart så går ni tillbaka och sätter er på er platser. Därefter avtackas ledamöter som tjänstgjort som ledamöter mindre än 6 år. De kommer också kallas upp på scenen vartelsvis och ta en blomstercheck. Och det är också möjlighet till fotografering. Nästa så avtackas vi inte nu, utan först när du lämnar regionfullmäktige. Då når vi en tredje grupp, och det är avtäckning av ersättare som tidigare har ledamöter och inte avtackas tidigare. Slutligen så är avtackas ledamöter som lämnat eller lämnat fullmäktige en mandatperiod, men som tidigare avtackas med en gåva. Nu får ni bara en blomstercheck. Precis som ni ser bakom mig här, påsen samtidigt som ni tar.

0: kommer att få sitt behov på annat sätt. Och när vi har berättat detta så är ni då välkomna till bords med lunch inne på Kulturhuset. Och som sagt var, ni som vill lunchparkera era gåvor, ta då sikte på Maria Major. Eller att vi börjar. Jag tittar på mitt presidie. Är vi redo? Och då, ärade fullmäktige, så börjar vi med de som har tjänstgjort mer än 6 år som ledamot. Och då börjar vi med Göteborgs valkrets. Och Kerstin Brunström, Socialdemokraterna. Daniel Andersson, Liberalerna. Jan Lindblom, Moderaterna. Kilan Majid, Socialdemokraterna. Och Madeleine Jonsson, varsågoda att komma upp på scen. Då tar vi hela uttalandet. Nej, du kan...
1: Kerstin, stort tack för dina insatser.
0: Och Kerstin har alltså suttit i 26 år och 307 dagar.

Jag tycker de kan få en applåd till. Tackar. Då, om ni går ner den vägen så fyller vi på med Västra Götalands läns norra. Mats Abrahamsson, Moderaterna. Bishan Sainali, Socialdemokraterna. Anders Strand, Sverigedemokraterna. Linda Jansson, Moderaterna. Ronny Brorsson, Socialdemokraterna. Och Fahime Nordborg, Vänsterpartiet. Välkomna upp på scenen.

Bishan, han bara har suttit 19 år. Och 347 dagar. 348 dagar. Och som ni går ut den vägen så kommer vi till Västra Götalands läns södra. Och där är det Helen Eliasson, Socialdemokraterna, och Patrik Särny, Liberalerna. Varsågoda. Helen når inte riktigt upp till 20 år. Hon har suttit i 19 år och 348 dagar. Sen kommer vi till Västra Götalands län Västra. Och där är det Per Lundqvist, Liberalerna, och Anna-Lena Holberg, Moderaterna, Tina En, Miljöpartiet, och Gunilla Lindell. Varsågod där upp på scen.

Och vi tackar dem med en applåd igen. Då kommer vi till Västra Götalands läns östra. Och då är det Gunilla Druve Jansson, Centerpartiet, Linn Brandström, Moderaterna, Susanne Berglund, Socialdemokraterna, Peter Legendi, Socialdemokraterna, Peter Sörgård, Miljöpartiet, Johan Abrahamsson, Moderaterna, Frida Nilsson, Centerpartiet. Varsågod, läns östra. Och då är det Gunilla Druve Jansson, Centerpartiet, Linn Brandström, Moderaterna, Susanne Berglund, Socialdemokraterna, Peter Legendi, Socialdemokraterna, Peter Sörgård, Miljöpartiet, Johan Abrahamsson, Moderaterna, Frida Nilsson, Centerpartiet. Varsågoda upp på scen.

0: 이렇게.
1: Även de tycker jag ska få en stor uppmärksamhet. Tack så mycket. Då så kommer vi in på de som har tjänstgjort mindre än 6 år som ledamot. Och då är det Karl Dennis Altina. Du kan inte ens läsa längre.
2: John Dennis.
1: Ja. Varsågod. Göran Fagerlund, Vänsterpartiet. Jane Åberg, Socialdemokraterna. Lina Gudmundsson, Vänsterpartiet. Ronny Johansson, Socialdemokraterna. Magnus Marelius, Sverigedemokraterna. Emma Holm, Vänsterpartiet. Eva-Lena Fransson, Socialdemokraterna. Marina Sandgren, Socialdemokraterna. Shohabid Hurani, Moderaterna. Sebastian Helin, Moderaterna. Geta Ibishi, Moderaterna. Annika Enghamre, Vänsterpartiet. Och det var alltså Göteborgs valkrets, om det var någon som missade det. Men ja, det står kvar, så får ni en applåd också. Och det var mer på den listan förresten. Angelica Gelin, Moderaterna. Hanna Stusinski, Moderaterna. Då så. En applåd till er. Då kommer vi till Västra Götalands läns norra. Och då är det Dan Åberg, Moderaterna. Hans Joachim Eisenheim, Miljöpartiet. Ida Jakobsson, Socialdemokraterna. Glenn Patriksson, Socialdemokraterna. Jan Palmqvist, Jörgen Andersson. Anders Karlsson, Centerpartiet. Maria Bertilsson Sadin, Socialdemokraterna. Varsågoda. Kommer vi till Västra Götalands läns södra. Oliver Öberg, Moderaterna. Madde Lind Jansdotter, Socialdemokraterna. Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna. Anneli Hastig Olsson, Moderaterna. Tony Willner, Socialdemokraterna. Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna. Maria Lindgren, Sverigedemokraterna. Karina Svensson, Socialdemokraterna. Peder Danesved, Liberalerna. Jessica Eriksson, Socialdemokraterna. Och Ann-Marie Elisabeth Ekström, Liberalerna. Varsågoda upp på scenen.

0: Då kommer vi till Västra Götalands läns västra och då är det Peter Arvidsson, Gustav Josefsson, Moderaterna, Kent Lagrell, Moderaterna, Oskar Sköld, Socialdemokraterna, Benny Haldin, Socialdemokraterna, Adrian Suvens, Sverigedemokraterna, Lennart Jonsson, Sverigedemokraterna och Annika West, Liberalerna.
1: Det är alltså politiker som delar ut skattepengar till varandra.
2: Nej, tack.
0: Då kommer vi till Västra Götalands läns östra. Maria Brukshov, Kristdemokraterna. Elin Härling, Sverigedemokraterna. Kristin Skogen, Sverigedemokraterna. Och Ed Karsh, Moderaterna. Sen kommer vi till ersättare som tidigare varit ledamot och inte avtackats. Då är det Västra Götalands läns östra och då är det Ann-Charlotte Karlsson. Oj. Socialdemokraterna. Och Göteborgs kommun är det Dragan Dobromirovic, Socialdemokraterna, och Gunde Sten, Centerpartiet. Margareta Fredriksson, Liberalen, och Anders C. Nilsson, Socialdemokraterna, och Kajsa Hamnén, Moderaterna. Välkomna upp på scenen. Ledamot som har slutat men har avtackats tidigare med en gåva, och det är Birgitta Adolfsson, Liberalerna, som ska få en blomma. Är hon här? Ja, välkommen Birgitta.
3: Thank you.
2: Då har vi två personer till att avtacka och det är ordföranden för regionfullmäktige René Bengtsson och Marianne Gamrodi. Och då kommer vi göra så att Marianne har då tjänstgjort i 11 år och 364 dagar för att vara exakt. Och René har då varit i 3 år och 364 dagar. Det är så nära 4 år man kan komma. Så jag tycker vi ger ett stort tack till vårt avgående presidium. Vi kommer René och Marianne.

Då vill vi säga ett stort tack till er som mötte upp nu för att vara med på den här avtackningen. Och vi övriga, så nära 13 som är möjligt, så återupptar vi våra förhandlingar i sessionssalen. Men nu är ni alla varmt välkomna på lunch. Så varsågod, tack för lunch.

Ja, då ska ni vara välkomna tillbaks till regionfullmäktige som sänds härifrån Vänersborg den här 6 oktober 2026. Före lunchen så var ni ju med på då avtackning och prisutdelning. Innan lunchen här så hann man fram till ärende 21 som är en motion av Håkan Lösnitt med flera om mammografiscreening för kvinnor över 74. Och det blir i den vi kommer att återuppta förhandlingarna. Sen är det 5 motioner kvar innan egentligen så är dagens ärende slut. Så att går de motionerna lika fort som motionerna jag gjorde före lunch här, då kommer det vara ett rekordtidigt slut här idag. Men vem vet, det kan bli en hel del diskussioner på de här ärendena. Det var ju en... motion här om, nu ska vi se vad den var.

0: Ja, det var en diskussion om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljett som blev en votering om då, som gjorde att det blev en återremiss på den för att utredas lite mera. Annars så var det väl inga konstigheter. Jag var ju själv inte, så jag satt och lyssnade hela tiden för att jag var borta i Kulturhuset och gjorde i ordning tekniken där borta under tiden. Det här är ju som med allt annat, ända tillbaks till 2007, så kan du ju titta på det här i efterhand. Och då kan du ju gå in antingen. Via då regionfullmäktige eller också via regionens hemsida eller närradiodistriktets hemsida. Och då kan du också klicka in på enskilda ärenden där och lyssna. Ja, nu håller ledamöterna på att samlas här nere i salen. Det är inte så många minuter kvar. Det är egentligen bara en minut kvar. Vi här uppe på Radio TV-redaktionen, Christian Olsson Silverbid och Jonas Karlsson som sköter tekniken, och jag som försöker hålla lite ordning och reda på var vi är i ärendelista och så vidare. Bara vill önska en skön eftermiddag och vi hoppas på en bra debatt där sakfrågorna kommer fram och diskuteras på ett bra sätt. Det blir Conny som tar över ordförandeklubban. Vi får väl se hur det blir nu nästa möte som då är om 14 dagar. Vilket presidium vi får.
1: Då så, om fullmäktiges ledamöter sätter sig på sina platser. Så innan vi återupptar mötet så tänkte jag lämna över ordet till, nu ska jag inte säga fel den här gången, Veteranföreningen. Och Jonas är ju väldigt modest, så han ringde till mig och sa att han ville ha 40 sekunder. Men jag tyckte vi kunde i alla fall bjuda på en minut. Det heter numera omröstning i kommunallagen.
2: Tack så mycket för ordförande. Ärade församling, vi är här från Veteranföreningen idag för det här är vår stora medlemsvärvardag. Vi delar ut såna här gula lappar för er som frivilligt eller för all del ofrivilligt lämnar fullmäktige med dagens sammanträde. Vad är då Veteranföreningen? Ja, vi är kanske mest kända för att vi delar ut ett årligt retorikpris. Inte riktigt årligt, för inte det här året. Och det är ryktet går för att det är att ni är lite sämre på att debattera valår. Men det är framförallt för att vi delar ut det här i januari och då är det en ny fullmäktigeförsamling. Gå med så får ni vara med och påverka vem som blir årets retorikstipendiat. I övrigt har föreningen fyra syften i ändamålet. Samla medlemmarna till kamratliga träffar. Det är alltså som fullmäktigemöten, men man slipper själva fullmäktige. Informera medlemmarna om aktuella frågor, det vill säga de intressanta aktuella frågorna och inte alla annan skit. Med samlad erfarenhet bidrar till regionens demokratiska utveckling. Det vill säga vi sitter gemensamt och säger det var bättre förr. Och så har vi votering om det och kommer fram till att det var så. Dessutom ska vi tillvara ta medlemmarnas gemensamma intressen. Vad är då det? Ja, ni vet alla de här blå påsarna som var kvar på scenen när vi lämnade teatern.
3: De är våra.
2: Hörrni, hämta gärna en gul lapp. Där står det man swishar, eller gör man inte för vi har inte fått swishnumret ännu. Man betalar 100 kronor till bankgiro eller plusgiro. Och vårt tips är, gör det nu för annars riskerar ni att glömma bort det sen när ni kommer hem. Passa på när ni sitter i bänkarna, betala in era 100 kronor och varmt välkomna till Veteranföreningen. Tack för ordförande.
1: Tack så mycket. Kan vi då återuppta vårt möte? Och då var vi på ärende nummer 21 och då var det Lena Kamp och Lena Kamp som har begärt ordet. Men vi får vara en Lena.
4: Ja, jag har gjort det 2 gånger. Det var absolut inte meningen. Det stod en innan jag gick. Okej. Tack så jättemycket, fru ordförande, presidiet, ledamöter och ersättare. Jag vill börja med att yrka bifall till motionen om mammografiscreeningen. Många här idag har ju ändå pratat om en jämlik vård. Därför är detta en väldigt viktig motion. Om inte så undergräver man rätten till en jämlik vård. Då vi ofta fortfarande vid 74 års ålder har många år kvar i livet och är förhoppningsvis fortfarande friska. Var femte kvinna får ju bröstcancer när man är äldre än 74 år. Trots detta så har man då en övre åldersgräns för kostnadsfri mammografinscreening enligt Socialstyrelsens föreskrifter. En direkt motsättning gentemot våra mål om att arbeta proaktivt och hälsofrämjande. Först år 2004 så kom bröstcancerscreeningens nationella vårdprogram. Det började alltså screeningen på 70-talet. Först 2024 kom det. Det är det första nationella vårdprogrammet någonsin. Trots att det här alltså är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige. Nu fick vi ju höra här förut, om ni kommer ihåg, vi har ju haft ett uppehåll på en stund, att det är en studie på gång och att vi hoppas kunna ingå i den här studien. Men vi vet ju inte om vi kommer med i denna. Därför måste vi agera nu. Så att det är viktigt för alla kvinnor i vår region att vi inför detta så vi inte missar någon kvinna. Så vi i Sverigedemokraterna anser att VGR ska införa och organisera provtagning för bröstcancer för kvinnor över 74 år. Givetvis då likställa med regionens införande organiserad provtagning för prostatacancer. Tack!
1: Tack för det. Och nästa talare är Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna. Varsågod Pernilla.
5: Tack så mycket, fru ordförande. Jag ska fatta mig kort här, men jag vill säga att alla här inne, vi tycker att det är oerhört viktigt att kvinnor som drabbas av bröstcancer, att man upptäcks i tid för att minska allvarliga konsekvenser. Ja, och det gäller ju både för den kvinnan som drabbas, men också för anhöriga och vården i stort. Och ibland så landar vi i olika beslut beroende på olika orsaker. Men från Kristdemokraterna så kommer vi idag att yrka bifall till den motionen som vi behandlar här. Tack!
1: Då har jag inga mer på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då har vi bifall, yrkande till RS förslag till beslut och vi har även yrkande på bifall till motionen. Är det korrekt uppfattat? Finner det med ja besvarad. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
6: Ja.
1: Bifaller fullmäktige motionen?
6: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning heter det. Om du nu ska vara korrekt. Omröstning är begärd och ska verkställas.

0: Då är röstordningen på detta sättet. De som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag till beslut och de som röstar nej bifaller motionen. Omröstningen börjar nu.
1: Jag får inte min fantasi.
0: Nej, inte jag heller.
1: Kan du rösta på Elisabeth?
0: Nej, får du inte. Vi kan göra en röstförklaring.
2: Ja, det blir en rätt så jämn omröstning det här.
0: Då så. Centerpartiet. Då så. Då stänger vi omröstningen. Och då är det med 84 ja mot 64 nej att det är regionstyrelsens beslut som fått gehör. Reservation från Sverigedemokraterna. En protokollsanteckning från Centerpartiet och Liberalerna. Det sa du ju förut, men det har jag glömt till nu. Men nu är det noterat. Vi vet inte, ska vi byta? Är det någon som känner eller ska jag fortsätta? Då fortsätter jag. Då är ärende 22. Det är en motion av Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna, om robust transportlösning för gods och personer. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Regionen tar initiativ till en översyn av befintlig järnvägsplan så att för Sveriges robust järnvägsstråk skapas mellan Göteborg och Borås som klarar alla nu kända transportkrav för persontrafik, godstrafik och totalförsvar. Motionerna skickas till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden och styrelsen för Västtrafik AB för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Med anledning av det så har motionären Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna, begärt ordet. Varsågod, Staffan.
3: Tack för ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Man kan ju fråga sig varför jag ställer mig här i denna fråga som nyss är behandlad inom regionfullmäktige efter en intensiv diskussion runt om i bland massa kommuner. Bakgrunden är egentligen väldigt mycket personliga erfarenheter. Vissa frågor behandlas för lättvindigt kan man säga utan att göra en konsekvensanalys på djupet. Jag tror 6 eller 7 år sedan nu så satt jag som ordförande för Säls styrelse. Då fattade vi beslut i Säls styrelse att Millennium är det största hotet som finns för Säls sjukhus. Vi skrev in det i kris, konflikter, vad heter det? Bladen där man noterar vilka största faror vi ser och så skulle det skickas in någonstans här i regionens byråkrati. Jag och dåvarande vice ordförande, nuvarande ordförande, var helt överens om detta, en enig styrelse. Och det är 6-7 år sedan. Jag tror att det är nästan 30 år sedan så fick jag att hantera som kommunchef ett ärende som heter förbindelse mellan Götalandsbanan och Europakorridoren. Det var den dåvarande länken från Göteborg, Borås till Ulricehamn och från Prångens campingstation, det vill säga stationsläget, så var det rakt in i berget och så skulle man kunna komma ut i Jönköpingsdalen. Något annat sätt fanns det ju inte att hantera den kraftiga stigning som fanns i berget där. Jag var involverad i det i 5 år och konstaterade tillsammans med Banverket, som det heter då på den tiden, att det var en omöjlig uppgift. Många kommuner hade ju fått en särskild peng av staten för att ta fram den här lösningen. Men den var inte genomtänkt och den är fortfarande inte förverkligad på något sätt i någon del. Jag vet inte ens om det finns beslut om att lägga ner projektet. Men då hade vi en projektledare i Borås från början och sen hade jag en projektledare i 3 år hos mig i Ulricehamn för ett omöjligt uppdrag. Jag har nyligen flyttat tillbaka till Bohuslän och till Lysekil. Och där ser jag nu i lokalavisen att Lysekilsbanan, som inte har varit direkt prioriterad i olika trafiksituationer, nu kommer att återprioriteras som en av Sveriges viktigaste banor för att försörja djuphamnen Lysekil med tågtrafik. Det finns väldigt få djuphamnar i Sverige. Lysekil är en, Uddevalla är en. Sen har vi Göteborg som den stora. Sen kan man räkna in Stenungsund om man vill också det. Men det... Vi bygger en järnväg enligt våra beslut inom regionen som ska gå från Sveriges största hamn till Sveriges näst största flygplats. Och vi kommer inte ens att kunna köra en luftvärnskanon på den. Jag förstår inte hur man har tänkt och jag vill därför väcka de här tankarna igen. För jag tror nämligen inte att det förslaget som ligger kommer att förverkligas därför att det är för orealistiskt i och med att det inte är transport- och godstrafiken finns. Det fanns heller inte med på Götalandsbanan. Det var huvudanledningen till att den försvann. Så att jag vill vädja om ett lite robustare tänkande i de här frågorna. Ta vara på, titta på Lysekilsbanans maskros beväxta banvall och fundera på varför försvaret vill sätta igång den som en ordinarie stark banvall. Tack.
0: Yrkar du på något?
3: Ja, jag yrkade bifall till det. Jag har skrivit.
0: Ja, tack.
3: Precis, jag håller med mig själv.
0: Det är bra. Det är bra att någon gör det i varje fall. Nästa talare är Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Tack, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Och jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. För varken Västra Götalandsregionens invånare eller näringsliv är betjänta av ytterligare förseningar eller omtag kring ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Det omtag som motionären föreslår i sin motion skulle få omfattande konsekvenser både för transportinfrastrukturplaneringen här i Västra Götalandsregionen men också i hela Sverige. Med stora osäkerheter, inte minst kopplat till kostnader och förseningar i det här stråket som är så viktigt. Det är ett av Sveriges absolut viktigaste och tyngsta pendlingsstråk mellan Göteborg och Borås. Som beskrivs i ärendet så skulle det här försena planeringsprocessen sannolikt med ytterligare 10 år och det har vi inte tid att vänta på. Samtidigt den järnväg som nu planeras att byggas mellan Göteborg och Borås tillsammans med den befintliga banan, det bedöms vara mer robust än det som föreslås i motionen. Och även med en positiv utveckling på godstrafiksidan så är bedömningen att det finns kapacitet på den befintliga banan för att kunna omhänderta en sån positiv utveckling utan större åtgärder. Så... Den planerade järnvägen tillsammans med befintlig bana det ger ett mer robust system både för person- och godstrafiken och därmed så yrkar jag återigen bifall till regionstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen.
0: Och på det inlägget har Staffan Zetterberg begärt replik. Varsågod Staffan.
3: Jag förstår synpunkterna mycket väl och man kan ju vara rädd för tidsförskjutningen. Jag vet fortfarande inte vilken tidsförskjutning Götalandsbanan har. Men det är 30 år sedan nu den beslutades. Jag tror att det är bättre att man gör ett ordentligt jobb i början så att det går att förverkliga planerna. Så att man har ett robust system. Du måste ju kunna köra ett godståg från hamnen i Göteborg till Sveriges näst största flygfält. Och jag förstår inte egentligen, Helene Eliasson, att du inte vill ha en inlandshamn med järnvägens hjälp i Borås. Som har ett stort behov av det för industrins utveckling. Men det är inte min fråga. Tack.
0: Och det verkar som att replikskiftet är avslutat och nästa talare på talarlistan är Peter Arvidsson. Varsågod.

0: Tack så mycket för den historiska utmärkta inflygningen, Staffan Zetterberg. Det handlar ju alltså om att lägga ner det här projektet i Göteborg-Borås. Det robust olönsamma projektet. Jag tror jag höll mitt första anförande om det här i fullmäktige. Vi fick lite draghjälp i den 29 i Dagens Nyheter. Rubriken. Ny järnväg. Nej, det var ju den andra. Vi börjar med den första. Så får vi mer pang för pengarna på Sveriges vägar och spår. Och det är alltså en ekonom som heter Claes Ekelund som skriver om en rapport från Kungliga Vetenskapsakademin där de tar upp detta, vilka infrastrukturprojekt man ska satsa på. Och han lyfter fram ett exempel bara. Det är det mest olönsamma, det robust olönsamma Göteborg-Borås. Som kostar 1 000 000 kronor per meter, 60 miljarder i 2023 års penningvärde. Eller väl? Det ger 4 öre tillbaka på varje satsad krona. Staffan Zetterbergs lösning är mycket, mycket bättre. Och det här att man inte kan köra gods till Landvetter flygplats, det är ju en av de sakerna som är helt hål i huvudet. Jag kan också hjälpa moderater, kristdemokrater och centern som har röstat för detta idiotiska beslutet och samfinansiera med pengar som borde gått till sjukvården. Vänstermajoriteten i riksdagen gick enligt Dagens Nyheter ut härom veckan och sa att nu ska vi återuppta projekt nya stambanor, underförstått för höghastighetståg, det vill säga bygga hela vägen. Det vill de göra nu. Och detta är ju en skön out, framförallt för Per Forberg som sitter där och har motiverat sin svängande i frågan under 4 år med att det nu är en pendlingsbana i Göteborg-Borås. Det var skitsnack då, det är skitsnack nu. Tanken är ju hela tiden att bygga hela höghastighetsjärnvägen. Och det är precis därför som Staffan Zetterberg säger det inte kan ta gods. Och sen en annan sak, bara för att hjälpa er med en out här. Det är att de tågen vi köper in nu, som ska vara för pendling Göteborg-Borås, de går ju bara i 200. Vi har köpt in massa tåg som bara går i 200 när vi bygger en bana för 250 km i timmen. Det är ju så dumt så klockorna stannar. Tack.
1: Nästa talare på talarlistan är Per Tengren, Socialdemokraterna. Varsågod Per.
2: Så, tack så mycket. En del debatter är lätt förväntade. Jag har förberett mig lite för ordförande. Den här rapporten som Ingenjörsvetenskapsakademin har gjort är väldigt bra. Men den visar också på hur svårt det är att bedöma lönsamhet för olika järnvägsprojekt. Förvisso finns det väldigt många experter runt om i Sverige som tycker det ena eller andra. Men när det kommer till den faktiska expertisen så är det inte alldeles enkelt. Till exempel så den här rapporten från Ingenjörsvetenskapsakademin för ett ganska långt resonemang om att Trafikverket har missat de positiva effekterna av en arbetsmarknadsförstoring när man kritiserar Trafikverket för att benämna Lund-Hässleholm järnvägen som olönsam. Men samma resonemang för man inte alls när det gäller Göteborg-Borås. Och då ska man tänka på att just arbetsmarknadsförstoringsargumentet är en av de viktiga argumenten som kommuner, länsstyrelse, näringsliv och så vidare runt om i Västra Götaland för fram. Och det är inte alldeles enkelt att reda ut vad som faktiskt kommer att bli samhällsekonomiskt lönsamt. Det är inte ens Ingenjörsvetenskapsakademin kan reda ut det hela. Med detta så vill jag återigen yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Jag vill tacka Peter för många uppfriskande debatter i fullmäktige som vi har haft. Och det, vem vet, vi kanske till och med får ett litet replikskifte.
1: Och på det inlägget har Peter Arvidsson begärt replik. Varsågod Peter.
0: Nu är det ju så att de här siffrorna, det är ju Trafikverkets egna siffror. Det är de som konstaterar att det är det mest olönsamma projektet av alla i nationell plan med 4 år tillbaka. Och de har dessutom kommit fram till att enligt det här Sampers-underlaget så har de överdrivit effekterna i pendlingen. De har överdrivit passagerarsiffrorna eller möjliga passagerarsiffrorna, så att det är ju ännu sämre än de här 4 örena tillbaka på varje 100-lapp. Det är ju ännu värre. Ska jag ta upp en sak till, men det gör jag väl i ett nytt anförande. Tack.
1: Och på den repliken har Per Tengren begärt motreplik. Varsågod Per.
2: Ja, men min kritik var inte mot Trafikverkets sätt att räkna, utan det var Ingenjörsvetenskapsakademins sätt att utvärdera beräkningarna. Där man när det gäller Lund-Hässleholm tycker att beräkningarna är fullkomligt felaktiga, därför man har inte tagit hänsyn till arbetsmarknadsförstoring. Men när det gäller Göteborg-Borås så har man inte samma kritik. Så att det visar hur svårt det är att bedöma de här beräkningarna som Trafikverket gör. Men det är klart, om man bestämt sig för att Göteborg-Borås är olönsamt, då finns det liksom inget argument i världen som biter.
1: Andra replik begärd av Peter Arvidsson. Varsågod.
0: Det Per Tengren säger är alltså att det finns ingen som motsäger att det är robust och olönsamt att bygga Göteborg-Borås. Låt oss istället göra som Staffan Zetterberg säger och bygga på ett nytt sätt, på ett lugnt sätt, järnväg som kan ta både gods och persontrafik för upp till 200. Jag återkommer ett nytt inlägg.
1: Det verkar som att det replikskiftet är avslutat och jag har inga mer talare på talar. Då har Peter Arvidsson begärt ordet. Varsågod.
0: Tack så mycket. Jag har som sagt inte varit med i detta projektet mer än 8 år, men jag är enligt många en av de bäst insatta i det, åtminstone i Västra Götaland. Det finns ingen som tar debatten i sak och kan säga emot mig de argumenten jag lägger fram. Jag har drivit frågan länge om att ha en folkomröstning i den här frågan. Och Per Forberg, du har fortfarande inte vågat gå upp här och bemöta kritiken under 4 år i regionfullmäktige. Nu är det ju så att du och många med dig har ju motiverat kappvändningen eller lappkastet i frågan med att det nu är en pendlingsbana mellan Göteborg och Borås som ska byggas och inte höghastighetsbaneprojektet. I DN så går de nu ut, vänstermajoriteten som tyvärr sitter i riksdagen, och säger att de vill återuppväcka projektet. Det var aldrig dött. Det var tom retorik från moderatgängens sida för att ni ville ha fram den här höghastighetsjärnvägen Göteborg-Borås. Och det är oerhört falsk retorik. Jag förväntar mig inte att du vågar gå upp idag heller, Per, eftersom inte du kan frågan. Dock så fortsätter namninsamlingen för en lokal folkomröstning genom Härrydas röster i Härryda under ledningen av Kent Dahlgren. Vi började strax innan valrörelsen. Man kan ta fram blanketter på härrydasröster.se och hjälpa till att samla in namn för att få till en lokal folkomröstning i Härryda. För det räcker att en kommun säger nej så blir det stopp för projektet. Tack så mycket för mig.
1: Replik beviljas till Per Forberg med att du har blivit omnämnd i flera inlägg.
3: Tack för ordförande, presidie, ledamöter och åhörare, Peter Arvidsson. Jag vågar visst ta debatten med dig, men jag sitter här i regionfullmäktige så representerar jag regionpolitiken och inte Härryda-politiken. Det kan hända att du har läst en hel del och du har ju tolkat en hel del av det du har läst. Jag har också läst en hel del. Jag har också suttit i förhandlingar med regeringen och med regionen och många andra. Och så vitt jag vet så var det så att den moderatledda regeringen med stöd av Sverigedemokraterna la ner höghastighetstågsprojektet. Det finns ett beslut om det. Och där har man däremot sagt att man ska bygga Göteborg-Borås för persontrafik. Och det är det som vi står bakom. Och som sagt, vi har ju jättemånga spännande, intressanta debatter i Härrydas fullmäktige. Där man kan gå in och titta vad vi har haft för debatter där. Men här sitter jag på regionfullmäktigemandat. Och sen om någon skulle väcka frågan om höghastighetsjärnvägen, då blir det nog ingen järnväg alls. Tack.
1: Och på den repliken har Peter Arvidsson begärt motreplik. Varsågod Peter.
0: Inriktningen för det nya vänsterstyret i Stockholm är, jag vet inte om du inte läser tidningar eller vad det är för fel, men de har ju sagt att de vill väcka upp det igen. Och då enligt din retorik som du har kört hela tiden så har du sagt att du ska vara emot det, eftersom du är emot nya stambanor för höghastighetståg. Men det bröts ju ner och byggs ändå. Och jag har varit jätteskarp mot Sverigedemokraterna, mot Moderaterna, mot KD, mot Liberalerna i regeringen för att de inte har skrotat projektet Göteborg-Borås. Det är bland annat därför det är ett av mina kanske sista fullmäktige, åtminstone för nu. Smaka på det. Återigen, långt innan Trafikverket kom på det så gjorde jag analysen att pendlingssiffrorna i Göteborg-Borås var kraftigt överdrivna. Jag har fått samtal om det för sådana som har satt sig in i ärendet. Och det var redan för flera år sedan jag skrev en inlaga om det till Trafikverket. Och 4 år efteråt så fick jag kvitto på att det var korrekt. Det finns i handlingar, ligger hos Trafikverket.
1: Och där har din...
0: Därmed så tackar jag så mycket för mig. Ha det bra.
1: Och med det så var detta replikskifte avslutat. Och jag har inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Vi har 2 förslag till beslut. Ett är bifall på regionstyrelsens förslag till beslut och ett är att bifalla motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag, bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
4: Ja.
1: Bifaller regionfullmäktige motionen?
4: Ja.
1: Jag finner att regionfullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning är begärd och ska verkställas. Den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller motionen. Och vi startar omröstningen nu. Thank you. Då så. Då stänger jag omröstningen nu. Eller det var någon annan som stängde omröstningen. Med 124 ja-röster, 2 nej-röster och 23 som avstår, så finner jag att regionstyrelsens förslag till beslut har vunnit gehör. Och jag fortsätter väl då. Ärende nummer 23 är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, och Lisa Berglund, Kristdemokraterna, att införa en kulturkanon för Västra Götaland. Motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande: att uppdra åt kulturnämnden att initiera ett arbete med en regional kulturkanon för Västra Götaland. Motionerna skickas till kulturnämnden och styrelsen för kulturutveckling för yttrande, och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Och jag har en talarlista, och den första att tala är en av motionärerna, Lisa Berglund, KD, Kristdemokraterna. Varsågod, Lisa.
5: Ja, tack för ordet. Nej, men det är viktigt att vi lyfter fram de olika kulturarv som vi har i regionen. Och det är oavsett om det är författare eller religion, som Husaby kyrka eller synagogan på Marstrand eller Göta kanal. Och det är både ur ett turistnäringsaspekt och kunskapsmässigt hos de invånare som vi har. För det är viktigt att vi belyser historien och även vår framtid och hur det kan påverka och varför vi har byggnader eller böcker eller musik, och hur det har påverkat oss och påverkat historien och även hur det påverkar framtiden. Och även om det då är så att det saknas lite detaljer och beslut från nationell håll, så gör ju inte det att vi inte kan vara i framkant och påbörja det arbetet här i regionen. Och vi borde kunna påbörja redan nu och se över vilka verk och byggnader och platser och områden som vi skulle kunna lyfta fram. Och eftersom detta då ska ske i samverkan med museum, kulturverksamheter och flera andra aktörer, så kan vi fortfarande ha det här med en armlängds avstånd inom kulturen som man så ofta pratar om. Så att jag yrkar bifall till motionen. Tack.
1: Tack. Nästa talare på talarlistan är Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod, Alex.
6: Tack. Börjar med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag om ett avslagsyrkande. När man lyssnar på Lisa så låter det som att det bara är ett beslut ifrån i riksdagen, att det saknas beslut från den statliga hållet. Det var ungefär så du uttryckte dig. Och det är betydligt mer ointresse än att det bara saknas ett politiskt beslut. Det visar väl den här regeringen som nu avgår, tidigare regeringen, att man tog fram en kulturkanon, hade en jättediskussion i nationen om det. Men sen när Lars Trädgård kom fram med sitt förslag, eller gruppen kom fram med sitt förslag, så pyser det ganska ordentligt. Och det ser vi ju runt om i Sveriges regioner också. Att det är ett väldigt stort ointresse. Och en av anledningarna till det stora ointresset, det är ju att vi har minnesinstitutioner. Vi har bibliotek. Vi har hembygdsföreningar. Vi har folkbildningen som kontinuerligt jobbar i processer med traditioner, med identitet, för att utifrån sin självständighet ta fram vad som är utifrån det lokalsamhälle man befinner sig, eller den museiinstitution man befinner sig, är det intressant eller relevanta för sin publik eller för sin samtid. Vad jag försöker säga är ju att det svaret som kulturnämnden ger, det är ju att det är levande dokument. Att göra en kulturkanon är ett auktoritärt sätt från ett regionfullmäktige eller en stat att tala om vad som är och vad som inte är. Och det tycker inte vi från kulturnämnden är rätt sätt att synliggöra den kultur, den identitet eller det som våra minnesbank gör. Den största processen för att bibehålla våra kulturidentitet, om vi ska uttrycka på det sättet, i Västra Götaland, det är ju att regionfullmäktige stödjer folkbildningen, hembygdsföreningar och det för civilsamhälle som hela tiden och ständigt håller igång och funderar och diskuterar och muntligt och också textmässigt förädlar och överför till nästa generation. Det är den viktigaste delen för det som faktiskt Kristdemokraterna efterfrågar, en levande diskussion. Så, fru ordförande, jag yrkar avslag på motionen och bifall till regionstyrelsens förslag.
1: Och på det inlägget har Lisa Berglund begärt replik. Varsågod, Lisa.
5: Ja, tack. Jag ser ju inte varför man inte kan göra båda sakerna. Det är ju inte så att det här är någonting som man beslutar om och sen så ska det gälla i all framtid. Så tanken är ju att det ska vara en levande...
1: Inlägget har Lisa Berglund begärt replik. Varsågod, Lisa.
5: Ja, tack. Jag ser ju inte varför man inte kan göra båda sakerna. Det är ju inte så att det här är någonting som man beslutar om och sen så ska det gälla i all framtid. Så tanken är ju att det ska vara en levande kulturkanon som justeras

0: över och ser vad är verkligen extra viktigt och så lyfter man fram det lite mer. Så att jag ser inte varför man inte kan samköra och ha båda sakerna, så både en kulturkanon och fortfarande lyfta fram allt annat också.
1: Motreplik är begörd av Alex Bergström, varsågod.
2: Tack för ordförande. Samköra, jag förstår inte varför man kan inte göra två paralleller. Ungefär så uttrycker sig Kristdemokraterna och Lisa. Men det finns ju inget intresse från de verksamheter, det kultursamhälle som jobbar utifrån det som Kristdemokraterna vill. De har inte efterfrågat att ett regionfullmäktige eller en statlig nivå ska ta fram en kulturkanon. För de vill jobba utifrån sin profession eller sina föreningar eller sin folkbildning utifrån deras identitet och deras rörelsemönster. Och återigen, det är nog också det bästa sättet att bibehålla identiteter och traditioner. Oavsett om det är min hemstad Falköping eller om det är en större geografi, så ska det komma underifrån. Ingen som statsmakten eller regionfullmäktige ska pådyvla eller säga något om.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och nästa talare på talarlistan är Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna. Varsågod Sandra.
3: Tack så mycket. Ja, det hände någonting med plattan här. Men nu kom det igång. Okay. Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Jag vill tacka Kristdemokraterna för en jättebra motion. Jag håller med allting som Stina sa här. Och vi Sverigedemokrater, vi ser positivt till det här med kulturkanon. För det handlar ju också om att våna vårt kulturarv och stärka den samhällsgemenskap som hållit oss samma genom många generationsskiften. Det handlar om att våga stå upp för vilka vi är och ge våra invånare, inte minst de unga då, en trygg förankring i Västra Götalandsregionens, eller Västra Götalands historia får man ju säga. Det blir mycket tal om regionen här. Och det handlar ju om vilka vi är, vår stolthet och våra rötter. Och när vi talar om kulturkanon talar vi om ett fantastiskt arv som sträcker sig tusentals år tillbaka. Från vikingatidens Katagård i Vanhem till medeltidens Skara domkyrka till renässansens Läckö slott, Torpa stenhus, Karlstens fästning på Marstrand och akvedukten och slusstrappan i Hoverud till vikingafyr. Böcker och berättelser, Västgötalagen, Sveriges äldsta nedskrivna lag och Birgit Sparres gårdarna från sjön, runt sjön och Carl von Linnés Västgötaresa. Och vårt kulturarv i ton och bild, Evert Taubes visor, ingenjörskonsten vid Göta kanal och ja, till och med hela vägen till Göteborgs egna Håkan Hellström. Det här är vår kulturskatt, så vi Sverigedemokrater anser att vi ska ägna vår egen historia, forma den. Vi ska äga vår egen historia och forma vår regionala kulturkanon och bevara den åt kommande generationer. Så låt oss visa vägen. Vi behöver inte alltid göra som de gör i riksdagen. Vi kan visa vägen och införa en kulturkanon i Västra Götaland. Så bifall till motionen och tack igen Kristdemokraterna. Tack.
1: Och på det inlägget har Alex Bergström begärt replik. Varsågod Alex.
2: Tack fru ordförande. I den uppräkningen av platser som Sverigedemokrat Sandra Pettersson tog så var det en turistkarta. Och det är inget fel på turistkartor överhuvudtaget. Tvärtom. Det ger intäkter, det ger turism och det ger också stolthet för sin, nämnde så här, Torpa eller Katagård. Men en kulturkanon är ju någonting annat. Det är ett sökande efter en identitet, i detta fallet Västra Götalands identitet. Och jag är inte säker på att identiteten ligger i det som du räknar upp. Det kanske är någonting annat. Och det är någonting annat som då inte får med eller kommer med i en regional kulturkanon. Det är ju ett exkluderande. Och då kan ju det här regionfullmäktige fundera på, är det vi som ska stå för det exkluderandet? Nej, vi ska nog inte vara inne i de syltburkarna, utan det är civilsamhällsorganisationer, det är våra minnesinstitutioner som får göra det arbetet, inte ett regionfullmäktige. Bifall regionstyrelsens förslag.
1: Motreplik begärd av Sandra Pettersson, varsågod.
3: Tack så mycket, men det är en härlig syltburk, Alex. Vi har ju ett härligt arv och en historia som vi vill lyfta fram. Och självklart är det inte vi politiker.

0: som ska bestämma vad som ska ingå i det här kulturarvskanon, utan det ska ju expertisen göra, självklart. Jag vill bara lyfta fram de härliga kulturarven och det som vi har här i Västra Götaland. Vi har en sån gammal historia, Sveriges vagga som det kallas för. Och det är självklart att vi vill föra det vidare till generationer, kommande generationer. Tycker du det här var en jättebra idé? Och jag hoppas att vi får bifall till motionen. Tack så mycket.
1: Andra replik begär av Alex Bergström. Varsågod.
2: Ja, tack för ordförande. När du nämnde Sveriges vagga av Sverigedemokraterna så är det Gisildren i Skarborg. Någonstans kanske mellan Farköping och Tidaholm. Men Gisildren nämnde du inte i den uppräkningen när jag kallade det för en turistkarta. Ska de vara med eller ska de inte vara med? Varför jag tog replik, det var för att när Västra Götalandsregionen bildades så hade vi regionfullmäktige en kulturgeograf, Lars Nordström, liberal. Han hade gjort en en undersökning vad den gemensamma identiteten för Västra Götaland kunde vara. Det han kom fram till, med risk för att säga lite fel här nu, så tror jag, eller jag minns som att det var kakelugnar. Kakelugnar var det den gemensamma identiteten som han kunde se då när Västra Götalandsregionen bildade, där vi hade ett gemensamt kulturarv.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och då är det Anna-Sara Perslob, Centerpartiet. Varsågod.
3: Tusen tack för ordförande, ledamöter. Jag vill börja med att tacka Kristdemokraterna för att ni lyfter kulturfrågorna här i fullmäktige. Och det menar jag verkligen. Kulturpolitiken förtjänar bra mycket mer uppmärksamhet i den här salen. Och jag ser verkligen fram emot att de fyrande kommande åren får diskutera kultur bra mycket mer. Men när jag läser den här motionen så funderar jag väldigt mycket på var går egentligen gränsen, för att citera en annan centerpartist. En kulturkanon handlar ju om att välja ut någonting och någonting ska vara med och någonting ska inte få vara med. Någon måste bestämma vad som är tillräckligt betydelsefullt, tillräckligt västsvenskt och tillräckligt viktigt för att vara med. Och om en kulturkanon framförallt ska berätta för oss vad det var som en gång var viktigt, då undrar jag också, vad är det som händer med det som ännu inte har blivit? För kulturpolitik kan ju nödvändigtvis inte handla om att bara blicka bakåt och bevara det vi känner till. Det måste ju också handla om att skapa utrymme för det som ännu inte är skrivet, målat, spelat, dansat eller berättat. Det är ju där framtidens kulturarv skapas. Så även jag kommer yrka avslag på den här motionen och bifall till regionstyrelsens förslag och bifall till ännu mer kulturdiskussioner i den här salen. Tack.
1: Tack för det. Då verkar det som att talarlistan är tom. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Då har vi två förslag till beslut. Vi har bifall till regionstyrelsens förslag till beslut och vi har bifall till motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag, bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
4: Ja.
1: Bifaller regionfullmäktige motionen?
4: Ja.
1: Jag finner att regionfullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Då, nej, nu får du verkligen ta över här. Varsågod.
5: Då går vi vidare till ärende 24. Det är en motion av Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna, med flera, om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av fair trade-märkta varor. Och motionerna har skickats till hållbarhetsutskottet för yttrande. Och när regionstyrelsen har behandlat motionen så är nu förslaget till fullmäktige att regionfullmäktige ska avslå motionen. Vi har en talarlista och först är det en av motionärerna, Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna, och därefter Tina En. Men först Sandra Pettersson, varsågod.
0: Tack så mycket för ordet. Fair trade. Det startade som en god idé att förbättra för odlarna i de fattiga länderna genom att reglera just barnarbete och krav på bättre arbetsförhållande. Men bakom den fina märkningen så finns det idag en rätt så omfattande och berättigad kritik. Och i regionstyrelsens avslag så läser vi att fair trade är ett enkelt sätt att sköta uppföljningen och att det stärker regionens varumärke. Jag är tveksam gällande det. Men frågan vi behöver ställa oss är ju, är fair trade ett rättvist system? Är det verkligen det? För att bli certifierad så måste de här bönderna betala en licens- och kontrollavgift. Dessutom krävs det ju då enorma administrativa apparat och administrativa kunskaper som de inte alltid besitter. Dokumentation och väldigt mycket byråkrati. Så i vår motion så citerar vi forskning från både Lunds och Göteborgs universitet. En professor där i nationalekonomi slår fast att när vi betalar extra för Fairtrade-kaffe går den största delen av pengarna till svenska rosterier, mellanhänder och organisationens administration, inte till just de kaffeodlarna. Och SVTs granskning här, de visat vad som händer när de dyker upp oanmälda på Fairtrade-certifierade gårdar. Där hittades både barnarbete och löner under miniminivåer. Det är ju inte riktigt så det är meningen att det ska vara. Anledningen är att certifieringssystemet bygger på föranmälda kontroller där problem faktiskt kan gömmas undan om de är föranmälda. Det är bara en falsk trygghet och en falsk stämpel. Vi Sverigedemokrater vill självklart att regioner ska ställa krav mot barnarbete och för schyssta villkor. Men det gör vi genom att följa upphandlingsmyndighetens råd. Ställ etiska kravavtal och krav på direkt spårbarhet. Vi betalar alltså upp till 3 miljoner kronor extra per år för ren symbolpolitik. Fairtrade skapar en gräddfil åt de rika kooperativen, medan de mest utsatta bönderna de hamnar längre bak i den här kön. Så låt oss sluta köpa dyra certifieringsstämplar och jag yrkar då bifall till den här motionen. Tack.
5: Då lyssnar vi till Tina En, Miljöpartiet, som gör nästa inlägg och därefter Louise Åsenfors. Varsågod, Tina En.
6: Tack så mycket. Och ifrån rödgrön majoritet här så yrkar vi på att på regionstyrelsens förslag och avslag på motionen. Det är alltid bra att vara lite kritisk och granskande. Och det finns många som har kritiserat och granskat det som sker eller det som Fairtrade då certifierar. Det är synd att man hänvisar till väldigt, väldigt gamla rapporter från 2009 bland annat. För det finns svar på allt och det finns besvarade frågor. När VGR upphandlar Fairtrade-certifierad vara så innebär det att regionen bidrar till en rättvis betalning och bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och för de som arbetar i odlingarna också. Dessutom så främjas demokratiutveckling, organisationsrätt och motverkande av barnarbete och diskriminering. Med certifieringen så följer miljövänligare odlingsmetoder, minskad klimatpåverkan och även åtgärder mot de klimatförändringarna som redan pågår. Det ligger också i linje med våra IVGRs antagna policyer, uppförandekoder för leverantörer och våra hållbarhetsmål. Många av de produkter vi dagligen konsumerar, kaffe, bananer, te och kakao, kommer från länder med utbredd fattigdom, där barnarbete och svåra arbetsvillkor finns. Och vi som stora upphandlare har ett ansvar att kräva arbetsrättsliga villkor, respekt för mänskliga rättigheter. Det finns många forskningsrapporter som visar på att Fairtrade gör skillnad för odlare och att certifieringen gynnar närsamhället. Greenwich University 2016, Harvard University 2018 finns det rapporter från. Och därför så tycker jag det är tråkigt när man använder en gammal artikel och argument som jag inte tror kan hålla. Det kan vara bra att ta reda på hur det förhåller sig. Och jag brukar ju höra att SD säger att vi ska hjälpa människor där. Jag trodde det var kanske på riktigt. Men att köpa kaffe och andra fairtrade-märkta varor och produkter som på riktigt hjälper människor mot barnarbete, för förbättrade sociala förhållanden, för klimatanpassning, för bättre odlingsmöjligheter, då gäller det inte alls alltså. Tack.
5: Då har Sandra Pettersson begärt replik på inlägget från Tina igen. Varsågod.
0: Tack så mycket. Jo, mycket av det du nämner här håller vi med om. Det är ett bra syfte i sig som Fairtrade står för. Det är en bra tanke. Men vi anser inte att det har blivit så som det var tänkt. Det här som jag nämnde när jag talade sist, det var SVT hade varit där 2021, inte jättelänge sedan. Då inte de här avtalen hölls. Och just att det här ska föranmälas för att Fairtrade ska, alla revisorer ska kunna samlas på gården och kontrollera, så måste de föranmäla. Och då kan det, då blir det inget rättvist besked om hur gårdarna faktiskt styr. Men vi tycker att i grunden så är det en jättebra idé. Men vi anser att vi bör göra upphandlingar och säkerställa, inte ha en mellanhand, utan vi bör säkerställa att vi gör våra upphandlingar så att mänskliga rättigheter och barnarbete och allting, att det regleras. Tack.
5: Då är det Louise Åsenfors, Socialdemokraterna, som går till talarstolen och därefter Mats Abrahamsson. Men först Louise Åsenfors.
7: Ordförande, fullmäktigeledamöter, och jag tycker det är viktigt att börja med att säga att Fairtrade har utmaningar. Det finns kritik och det ska man absolut diskutera och inte vara rädd för att ta upp. Men jag tycker ändå att Sandra Petterssons slutsats blir något märkligt. Det vill säga att eftersom Fairtrade inte löser alla problem ska Västra Götalandsregionen sluta köpa Fairtrade-märkta varor. Och jag skulle då vilja vända på frågan, och vi kan konstatera att priset på kaffet har blivit dyrt för svenska konsumenter, men ett högt pris i butik innebär inte automatiskt att det blir mer pengar till kaffeodlaren. Det är just den skillnaden som vi behöver diskutera. Och vi vet att FNs arbetslivsorgan ILO konstaterar att ungefär 61% av världens barn som befinner sig i barnarbete arbetar inom jordbruket. Och den globala kaffeproduktionen är småskaliga bönder är helt avgörande. De producerar upp till 80% av det kaffe som konsumeras i världen. Det handlar alltså om människor som befinner sig längst ut i den globala värdekedjan och som också blir de mest utsatta för låga inkomster, klimatförändringar och bristande arbetsvillkor. Och då tycker jag det är viktigt att vi ska ställa oss frågan till oss själva som offentlig aktör. Hur kan vi använda vår konsumentkraft för att bidra till bättre villkor? Och där är Fairtrade en utav de här verktygen. Och det finns andra. Det finns krav, andra certifieringar, kooperativ, fackliga organisationer, olika krav, former av krav på mänskliga rättigheter och ansvarsfulla leverantörskedjor. Men om man tar bort Fairtrade, vad sätter vi dit istället? För mig blir det den stora luckan i Sandra Petterssons motion. Självklart ska vi använda skattebetalarnas pengar så effektivt och få bra pris. Men offentlig upphandling kan vi också ställa andra krav på kvalitet, miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Så att, låt oss gärna diskutera hur Fairtrade kan utvecklas. Låt oss diskutera hur vi kan kombinera det med andra certifieringar och krav. Men att helt enkelt bara avskaffa ett upparbetat verktyg utan att precisera eller presentera ett bättre alternativ, det upplever jag är fel väg att gå. Och därför yrkar jag avslag på motionen.
5: Då har Sandra Pettersson begärt replik på inlägget från Louise Åsenfors.
0: Jo, Louise, Code of Conduct har du säkert hört talas om, tror jag. Upphandlingsmyndighetens riktlinjer, alltså direkt spårbarhet och etiska uppförandekoder. Svårt ord, uppförandekoder. Då ställer vi hårda krav på barnarbete att det inte ska förekomma och mot våra leverantörer så att inget sånt ska förekomma överhuvudtaget. Och bättre löner för de som arbetar på gårdarna. Då slipper vi betala miljoner för dyr symbolpolitik. Det är liksom en pappersprodukt, anser jag. Och öppnar samtidigt för leverantörer som betalar bönderna bättre. Det är vad vi anser. Tack så mycket.
5: Då lämnar vi det replikskiftet och Mats Abrahamsson, företrädare för Moderaterna, kommer att göra nästa inlägg och därefter Lennart Jonsson. Men först Mats Abrahamsson.
8: Tack herr ordförande. Ja, jag har ägnat lite tid också till att djupdyka i den här frågan och jag får faktiskt säga som så att jag får ge Sandra Pettersson rätt i denna frågan och jag yrkar också bifall till motionen. Det är ju, som många säger, det är ju viktiga frågor och när det här startade en gång så fanns det ju ett väldigt gott syfte i det här med fair trade. Men det finns ju också många problem med det och man har kanske undvikit lite grann att ta i de problemen och man har inte redovisat det så väldigt mycket. Tina talade lite grann om gamla rapporter och du talade själv om andra rapporter från 2018 och 2019 och så vidare. Nej, det är lite grann har blivit som symbolpolitik och de pengarna skulle vi kanske kunna använda på ett vettigare sätt. Vi har andra verktyg idag och där man kan använda sig vid upphandling för att säkerställa att vi får det här på ett korrekt och ett bra sätt vid upphandling. Och alla är ju självklart beskälade i att det här ska bli så bra som möjligt, bra produkter och bra förhållanden för de människor som jobbar med det här i de utsatta områden och regioner som det här mesta av det här sker. Men jag tycker ändå att det finns en stor poäng i den här motionen så att jag yrkar bifall till den. Tack.
5: Tina En har begärt replik på inlägget.
6: Tack så mycket. Jag tycker det är viktigt att man är ödmjuk och ifrågasätter saker, precis som jag har sagt här. Men jag tänker ändå att det här rör sig om, jag tror det är 1,9 miljoner människor eller någonting som berörs av Fairtrade idag. Så det är väldigt svårt att säga att om man gjort ett nedslag på några platser så har man sett att det inte funkar som man har tänkt och så vidare. Därför är det ju viktigt att man följer upp och så. Nu pratar ni om Code of Conduct och andra sätt att kontrollera. Men när vi är med i detta så är det ju också precis som har skrivits i svaret att det är en tredjepartsorganisation då som kontrollerar att efterlevnaden av den här certifieringen genom internationellt uppsatta kriterier. Så det är ganska stora aktörer som är med och liksom kontrollerar detta. Ska vi göra detta själva så blir det en kostnad för Västra Götalandsregionen som inte vi har någon aning om vad det är. Så att det finns många fördelar och alla de här fördelarna Tack. Överväger förmodligen de här nackdelarna som man säger att det är problem och att Tack. Det inte fungerar. Tack.
5: Då lämnar vi replikskiftet. Lennart Jonsson, företrädare för Sverigedemokraterna, är också en av motionärerna bakom den här motionen. Varsågod, Lennart Jonsson.
9: Tack så mycket, herr ordförande, ledamöter och ersättare. Jag har varit politiker i över 32 år nu faktiskt. Och då pratar alla om att det gäller att prioritera. Alla partier säger samma sak, vi måste prioritera. Så nu vill jag be er att prioritera. Och vi hörde summan rörde sig om 3 miljoner kronor för den här Fairtrade-certifieringen då. Så jag vill börja med att yrka bifall på motionen. Som ordförande sa, även jag står bakom. Vi är 12 stycken från partiet, alltså den halva gruppen. Vi tycker det är en väldigt viktig motion att lyfta fram. Gör vi verkligen rätt saker för vår region? Och det är två skäl främst att vi lyfter då. Det talas om varumärke mycket. Och om bättre villkor för odlare av en viss sorts kaffe. Och motarbetarna och barnarbete och så vidare, som naturligtvis är helt okej att man jobbar med. Det kan stämma i vissa fall. Och även om påverkan kanske då på det så kallade hållbarhetsmålet rent allmänt kan vara tveksamt med en sån här åtgärd. Och värdet då för VGRs varumärke är också tveksamt tycker jag. Eller menar man i det här svaret att vi får mindre antal patienter om vi skulle sluta med att köpa fair trade-märkta varor. Alltså våra patienter bryr sig nog faktiskt inte om vilket kaffe vi tillverkar eller vilket kaffe vi brygger och köper från. Jag tror inte det faktiskt. Och ska vi då prata om varumärke för Västra Götalandsregionen så är till exempel frågan om en väldigt bra arbetsmiljö och gynnsamma anställningsvillkor det som vi bör prata om. Och då är nog åtgärder i de här områdena betydligt viktigare för oss att besluta om i det vi kan. Och det vi kan påverka här i regionfullmäktige det är till exempel att bifalla en motion som kommer att komma upp som heter RS 2025-05-476. Och inlämnad för snart ett år sedan faktiskt utav Maria Lindgren och undertecknad om att stärka förutsättningarna för en god arbetsmiljö i Västra Götalandsregionen. Det var den 4 november 2025 så att den kommer upp kanske på november. Detta då genom att införa en certifiering av vårt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001 istället. Det skulle förbättra vårt varumärke betydligt mer och påverka vårt arbete att öppna en bra arbetsmiljö för vår personal. En direkt här och nu åtgärd för att stärka vårt varumärke på riktigt. Så yrka bifall till motionen och hoppas att ni alla bifaller motionen om arbetslöshetsförsäkring när den kommer upp längre fram. Tyvärr är varken Maria eller jag med här då, men glöm inte vad vi vill med vår motion för personalens skull. Jag vill också passa på att tacka presidiet och alla ledamöter och ersättare för 4 intressanta år. Tack så mycket.
5: Då har Tina En begärt replik på inlägget från Lennart Jonsson.
6: Ja, nu pratar vi om denna motionen då. Och jag kan ju också säga att jag har också varit politiker länge, i 40 år i alla fall. Och kämpat för de här frågorna, att vi ska få en större rättvisa och vi ska inte tära på våra som människor eller miljö. Så för mig handlade det inte riktigt om varumärke, om det var det som kom in i den här diskussionen, utan här handlade det om att försöka göra rätt. Vi har ju också under den här mandatperioden haft en regering som har kapat ner på biståndet med ganska mycket pengar. 4 miljarder eller någonting sånt, tänker jag. Vilket gör det svårare i alla led på jorden där människor lever ansträngt. Jag vänder mig mot att man plockar fram att det är symbolpolitik och sånt i såna här frågor. För det här handlar om människor, det handlar om rättvisa, det handlar om väldigt viktiga frågor för en grundläggande humanitär politik. Och jag tycker det är tråkigt att Moderaterna också nu går på samma linje. Det är dåligt och skulle inte ha hänt om Moderaterna hade varit i samarbete med Miljöpartiet. Tack.
5: Då har Lennart Jonsson begärt genmäle. Varsågod.
9: Tack så mycket. Ja, Tina igen, alltså, det finns många behjärtansvärda ändamål naturligtvis, men som Per Wårberg sa, här sitter vi för Västra Götalands del, för våra invånare här och för vår personal. Och har man inte obegränsat med pengar, då måste man välja och prioritera ibland. Och för mig och för oss i Sverigedemokraterna så finns det ingen viktigare prioritering än våra egna medarbetare för att få en hållbar organisation och hållbar funktion och sjukvård. Det är väldigt enkelt, så är det. Så om vi måste välja mellan fair trade och en bättre arbetsmiljö så väljer vi självklart en bättre arbetsmiljö. Tack så mycket.
5: Då lämnar vi replikskift. Nej, Tina igen. Vill ha en andra replik. Varsågod.
6: Ja, den ska inte bli så jättelång. Det är självklart att vi sitter här valda för Västra Götalandsregionen. Men våran påverkan sker inte bara i Västra Götalandsregionen. Den sker globalt. Tack.
5: Då avslutar Lennart Jonsson detta replikskifte.
9: Ja, tack så mycket. Jag förstår det, Tina, och jag säger att jag inte är emot det. Men har vi inte obegränsat med resurser så är inne det vårt jobb att vi måste prioritera. Och då prioriterar jag och vårt parti och även Moderaterna personalens arbetsmiljö kanske istället för färdsäkt. Tack.
5: Då är replikskiftet avslutat. Pernilla Wendersten, företrädare för Kristdemokraterna, gör nästa inlägg. Varsågod, Pernilla Wendersten.
10: Tack så mycket, herr ordförande. Jag sitter själv i hållbarhetsutskottet och vi kristdemokrater tycker att det är oerhört viktigt att jobba med hållbarhet på alla nivåer utifrån de olika dimensionerna som finns. Vi har stått bakom förslag som har legat tidigare kopplat till den här motionen. Men idag så kommer vi landa i att bifalla motionen. Och det betyder inte att vi inte tycker att det är viktigt att vi jobbar liksom inte bara här i vår region utan på väldigt breda fronter skulle jag säga, just med hållbarhet. Men idag landar vi i bifall till den här motionen. Tack så mycket.
5: Jag noterar ingen mer talare. Är debatten därmed avslutad? Då är det så att Tina En och Louise Åsenfors har yrkat bifall till regionstyrelsens förslag som är avslag. Medan Sandra Pettersson, Mats Abrahamsson, Lennart Jonsson och Pernilla Wendelsten har yrkat bifall till motionen. Är yrkandena rätt uppfattade? Då ställer jag dem mot varandra. Beslutar fullmäktige enligt med regionstyrelsens förslag?
4: Ja.
5: Röstar fullmäktige enlighet att bifalla motionen?
4: Ja.
5: Då finner jag att vi har gått på regionstyrelsens förslag och motionen är avslagen.
4: Omröstning.
5: Omröstning är begärd och ska genomföras och då lämnar jag klubban till ordförande René Bengtsson.
1: Då så, den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller motionen. Är det uppfattat? Då startar jag omröstningen nu.
11: Ja, det här var en utav voteringarna här idag. Vi går väldigt fort fram i ärendelistan. Det är alltså bara två motioner kvar efter det här. Och sen är det ju då några anmälningsärenden och några valärenden innan det är dags att avsluta det här mötet som jag tror blir ett av de kortare mötena. Men vi får väl se. Det händer ju nu och då att en motion blir både en och en halv timme. Så att chansen finns alltid. Relativt jämnt ser jag härifrån på skärmen.
1: Ska jag stänga?
12: Vi kan ju stänga för att man har röstat
1: också. Då är det så att med 85 ja-röster och 63 nej-röster så finner jag att regionstyrelsens förslag till beslut funnit gehör.
5: Då fortsätter vi med ärende 25. Det är också en motion undertecknad av flera företrädare för Sverigedemokraterna, bland annat Helene Strand. Och det handlar om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Och motionen syftar till att föreslå att regionfullmäktige beslutar att utreda möjligheten att införa certifierade sjukhushundar för svårt sjuka barn på ett eller flera av Västra Götalandsregionens sjukhus. Motionen har skickats till Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och styrelsen för Skaraborgs sjukhus för yttrande. Och när regionstyrelsen har behandlat motionen så har man kommit fram till att föreslå motionen är besvarad. Och vi har en talarlista. På den finns en av motionärerna, Helene Strand, Sverigedemokraterna. Varsågod.
13: Mm.
10: Tack för ordet. Jag ska prata om motionen som jag med flera har skrivit som handlar om införandet av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Jag förstår inte varför vi i VGR är så tveksamma till att åtminstone utreda möjligheten till att införa tjänstehundar inom sjukvården som bevisligen har mycket positiva effekter. Speciellt för sjuka barn. Vad väntar vi på? För det finns redan forskning och evidens gällande tjänstehundar i sjukvården. Idag förekommer redan tjänstehundar inom barnsjukvården i Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, Region Sörmland, Mälarsjukhuset, Region Skåne, Skånes universitetssjukhus, Region Gävleborg, Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus. Jag kan konstatera att det pågående pilotprojektet på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg i huvudsak är avgränsat till deras egen verksamhet med mål att på sikt kunna erbjuda tjänstehundar på sitt sjukhus. Det som behövs för att säkerställa en jämlik och god vård i hela regionen, där fler sjukhus i VGR får möjlighet att utföra vård med tjänstehundar, är att en bred utredning görs av exempelvis den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. I dagens RF-handlingar kan vi läsa att den Sahlgrenska styrelsen hävdar att de kommande resultaten från pilotprojektet kommer att leda till ett strukturellt införande av tjänstehundar. Hur menar de då? Vad talar för att denna evidens kommer att spridas vidare till andra sjukhus i regionen? Vidare går det att läsa i handlingarna att också koncernkontoret anser att vi behöver invänta resultatet av pilotprojektet innan vi går vidare med en regionövergripande utredning. Men vi har inte tid att vänta. Vi kan börja redan nu med en övergripande utredning så att fler sjuka får möjlighet att ta del av tjänstehundar på sjukhus i hela VGR och inte bara i Göteborg. Rösta för ett bifall till motionen och SD yrkar bifall till motionen. Tack för ordet.
5: Tack för det. Då är det Jeanette Olsson, Sverigedemokraterna, som gör nästa inlägg. Nej, förlåt. Jeanette tillhör Socialdemokraterna och inget annat parti.
13: Tack så mycket och tack för att du klargjorde det. Tack för motionen om sjukhushundar. Den är ju besvarad på grund av att det pågår ett projekt på Sahlgrenska där man har långa vårdtider och en lekterapi där barn är under lång tid. Det är ju det SKA säger, att de har inte en lekterapi där barn är under lång tid, utan de har kortare vårdtider. Det här med hundar är ju någonting som är bra på lekterapin där barn vistas länge. Det är också en multiprofessionell grupp som följer det här arbetet just för att få de här erfarenheterna kring hur man bygger upp ett sånt här arbete, vilka krav man ska ha på hunden, hundförare, försäkringsfrågor, hur man anställer dem, ska man köpa in tjänster och så vidare. Så att det är ju ett arbete som pågår för att hitta formerna för det arbetet. Och efter det så har vi också ett samordningsråd som har svarat på motionen som säger att då får man titta på de erfarenheterna och se om det är någonting som kan växlas ut och bli på fler verksamheter. Men den här verksamheten är ju specifik för Sahlgrenska, för att där vistas barn väldigt länge, just på Drottning Silvias barnsjukhus. Så med det anser vi motionen vara besvarad. Tack.
5: Jag uppfattar inte som att det finns någon mer talare. Är debatten avslutad? Då finns det bifallsyrkande till motionen av Helene Strand, och bifall till regionstyrelsen av Jeanette Olsson. Jag ställer dem mot varandra. Fråga först om fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
14: Ja.
5: Ska motionen bifallas?
14: Ja.
5: Då finner jag att vi har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag, det vill säga motionen är besvarad. Ärende 26 är en motion av Per Lundqvist och Daniel Andersson, företrädare för Liberalerna, om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortats eller ersatts. Och motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Att Västtrafik får i uppdrag att utreda och redovisa möjligheterna att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortats eller ersatts. Särskilt de sträckor som enligt målbild KOL 2035 skulle ingå i metrobussystemet. Och motionerna skickas till styrelsen för Västtrafik AB och infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till oss här i fullmäktige idag är att regionfullmäktige ska avslå motionen. Och vi har en talarlista. Först på den är Eva-Lotta Liljensin, företrädare för Moderaterna, och därefter Bishan Sainali. Först lyssnar vi till Eva-Lotta Liljensin.
15: Ska jag lyssna på?
5: Vi ändrar detta låter motionären komma upp först. Och då är det två motionärer, men de representeras av Per Lundqvist, Liberalerna, som får göra första inlägg.

0: Tack, ordförande. Jag börjar med att yrka bifall till motionen, även om man kanske inte har jättestora förväntningar på att den kommer att göra det när vi sen går till beslut. Men den här motionen handlar i grunden om att förändringar får konsekvenser. Varje byte skapar en osäkerhet hos resenären. Varje buss som inte dyker upp vid ett sådant nytt byte riskerar en förlorad resenär i kollektivtrafiken. Och varje förlorad resenär i kollektivtrafiken riskerar att vi får en ny bilist. Och den här motionen handlar om att politiska beslut får konsekvenser. Förändringar som kan se bra ut på pappret, men som skapar problem i människors vardag. Varje streck som dras på en karta kan se väldigt bra ut på den kartan, men riskerar att skapa ett hinder i verkligheten. Varje utveckling kan vara bra på makronivå, men skapar problem på mikronivå. Det hade ju varit lite tråkigt om mitt legacy, som det så modernt heter nu för tiden, i denna församling blir en avslagen motion. Men som sagt, jag har kanske inga jättestora förväntningar på att det ska bli bifall. Då jag kan ha en viss förståelse för regionstyrelsens beslut och den hänvisning som sker till målbild koll 2025, även om man såklart hade hoppats på ett annat beslut. Men om den här församlingen nu inte kan bifalla den här motionen, så skulle jag i varje fall vilja skicka med motionens intentioner till er, som till skillnad från mig och Bishan kommer fortsätta här när ni träffas nästa gång. Och det handlar om att se människors vardag i varje beslut som ni fattar. Glöm inte den här församlingens oerhört viktiga uppdrag att vara medborgarföreträdare. Glöm inte alla de invånare som finns i den här regionen och som är helt beroende av de beslut som ni fattar. Så om ni inte minns mig för den här avslagna motionen, så kan ni i alla fall komma ihåg mig för en uppmaning om att sätta alltid människan framför systemet. Och med det yrkar jag bifall till motionen.
1: Då lyssnar vi härnäst till Bishan Zainali, Socialdemokraterna. Varsågod.
2: Tack så mycket, ordförande, och tack Per och Daniel för motionen. En viktig fråga som du lyfter. Jag vill bara inleda med att beskriva vad vi under den här mandatperioden gjort. Det som inte kanske var så vanligt tidigare, men som vi har infört i styrelsen. Numera finns det krav i samband med förstudier som Västtrafik gör att alltid beskriva konsekvenserna för resenärerna. Vi har också infört en ordning som innebär att vid större trafikförändringar så ska man ju ha aktiv dialog med resenärsgrupper, och det sker ju nu ganska systematiskt nu och framöver. Det är ett sätt för oss att fånga in de synpunkter som kommer in. Men kopplat till just motionen, för det är väl det som är andemeningen i motionen, handlar om att huruvida vi upprätthåller målbild koll 2035 eller inte. Och det är klart, de principerna som finns där, de ska ju upprätthållas, men verkligheten förändras ju hela tiden. Göteborg idag är inte Göteborg för 5-10 år sedan. Göteborg växer, och med det växer också trafik, och det växer också mängder människor som måste få flytta sig i staden. Och det innebär också att vi måste hela tiden titta på vad är möjligt att göra utifrån det begränsade utrymme som finns i staden för att tillgodose behovet av kollektivtrafik. Då. Och det är inget ovanligt i alla större växande städer att man så småningom måste byta. Och så kommer det att vara i Göteborg också, även om vi försöker göra allt vi kan för att göra det så effektivt och så smidigt som möjligt för resenärerna. Det pågår också arbete inom målbild Koll 2035 som du kanske vet med Metrobus-systemet, och det innebär att i avvaktan på att vi bygger ut stationer, infrastruktur som ska tillgodose Metrobus-systemet som ska ju gå runt hela staden och knyta samman med anknytande kollektivtrafik, så utvecklar man också expressbusslinjerna. Och vi lyssnar ju också på resenärerna förstås, vad de säger. Och det kan jag bara säga, att när debatten om Svart Express var igång så gjorde vi också en del omprövningar i bolaget kopplat till det då. Med det sagt så kommer säkert replikskiften, och jag yrkar avslag på motionen. Tack.
1: Då har Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna, begärt ordet.
3: Tack herr ordförande. Tack Per för en bra motion. Jag har, Bishan, jag har faktiskt kommit till sans. Jag har vant mig vid min expressbuss att jag får byta när jag ska åka till centralstationen. Men du pratar om att en expressbussar ska gå direkt och de ska gå snabbt. Och det ska vara så att folk vill ta dem. Eller hur, Bishan? Och då kan vi inte ha att en expressbuss är en industribuss samtidigt. Jag var tvungen att ta upp det här idag. Våran X6 hemma i Torslanda går via Volvo. Alla i hela byn hatar detta. Ingen vill åka med denna bussen när det är en industribuss. Som våran expressbuss har blivit en industribuss. Liksom jag bara vill upprepa budskapet. Jag har sagt det förut. Men och du pratar om att det finns en passagerardialog. Ingen har blivit tillfrågad vad vi tycker om att expressbussen är en industribuss. Så att den har ni kan ta med er. Tack.
1: Repliken begär då
3: regionstyrelsen såklart.
1: Bishan Sainal har begärt replik på inlägget.
2: Tack. Jag kan bara upplysa Håkan Lösnitz på att vi snart ska se över X6-trafikeringen. Och den kommer angöra Bergslagsparken så småningom. Ett liknande arbete pågår kring X5. Och skälet till det är inte att vi vill vara jobbiga mot resenärerna. Det är som jag nämnde, det är för trångt i centrala staden. Det är bara att se vad som händer på åkareplatsen med alla fordon, som oftast är våra egna fordon som stoppar varandra. Så vi måste hela tiden se över trafiken för att det ska ju vara möjligt att köra kollektivtrafik så smidigt som möjligt. Och för resenärernas del, när vi frågar det, så är det alltid restiden som det allra viktigaste som de vill. De ska ju snabbt komma fram, de ska ju kunna lita på kollektivtrafiken. Och därför måste vi också ständigt se över kollektivtrafiken och hur vi gör det så bra som det bara går. Men att biten kommer att vara en del av systemet, det kan man skriva under. Tack.
1: Genmäle Håkan Lösnitz.
3: Bishan, jag inledde med att säga att jag har accepterat bytet. Jag förstår problemet vid åkarhetsplatsen. Det var inte det jag pratade, det var inte det jag lyfte. Du svarar på någonting helt annat. Det jag pratar om är att X6 idag är en industribuss. Den går via runt Volvo och hämtar upp folk som tar 20-30 minuter extra. Som gör att ingen vill åka våran expressbuss. Det var det jag pratade om, Bishan. Du svarade på någonting helt annat. Så den tycker jag du kan ta med dig. Tack.
1: Är debatten därmed avslutad?
4: Ja.
1: Då har vi bifall till motionen från Per Lundqvist, och övriga har yrkat bifall till regionstyrelsens förslag. Och det är ju då avslag som är förslaget. Jag ställer dem mot varandra. Frågar först. Beslutar regionfullmäktige enlighet med regionstyrelsens förslag, det vill säga avslå motionen?
5: Ja.
1: Beslutar fullmäktige att bifalla motionen?
5: Ja.
1: Jag finner att vi har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag, och motionen är då avslagen. Då noterar vi en reservation ifrån liberala företrädare i regionfullmäktige. Då är vi på ärende 27, och det är anmälan av inkomna motioner. Och det är två motioner som har inlämnats. Den ena är Maria Nilsson, Kristdemokraterna, om att införa specialiserade dyskalkyliutredningar i Västra Götaland för en jämlik vård och skolgång. Och det andra är en motion inlämnad av Ann-Marie Ekström och Per Jonsson, Liberalerna, om att beakta äldre och äldres rättigheter i Västra Götalandsregionens program och riktlinjer. Då frågar jag, är det någon utav motionärerna som vill presentera sin motion? Det vill samtliga göra. Vi börjar då med Ann-Marie Ekström, Liberalerna. Varsågod.
6: Tack för ordet. Jag har noterat att i program och riktlinjer så saknas det ofta skrivningar kring äldre och äldres rättigheter där det borde ha funnits med. Ett exempel är till exempel strategin kring psykisk hälsa och suicidprevention. Och därför så är den här motionen om att Västra Götalands regionen ska beakta äldre och äldres rättigheter i program och riktlinjer eller vad det nu kan vara där det är relevant. Jag kommer inte finnas med i den här församlingen när motionen behandlas, men jag hoppas att den mottas välvilligt och att intentionen uppfylls. Tack för ordet och tack för mig i regionfullmäktige.
1: Då har även Maria Nilsson, Kristdemokraterna, begärt att få presentera motionen.
7: Tack så mycket, ordförande och fullmäktige. Ja, den här motionen handlar om att införa specialiserade dyskalkyliutredningar även i Västra Götaland för en jämlik vård och skolgång. Många barn, unga, vuxna lider av att man inte kan se inre bilder av siffror, mängder. Man kan inte se heller vad det är med ekonomin, alltså mycket vad pengars värde är. Och till slut så tror man att man är dum i huvudet. Men det finns en neurologisk förklaring och det är bakom höger öra i hjärnan. Dyskalkyli är där dyslexi var för 20 år sedan. Och nu går det framåt i forskning. Ja, forskningen har inte riktigt kommit så långt här i Sverige, men det har börjat. Men runt om i Europa så finns det. Men för att vi i Västra Götaland, våra barn, unga och vuxna också ska kunna få ta del av dyskalkyliutredningar, så önskar jag, och jag med den här motionen vill, att vi ska skyndsamt utreda om vi kan, likt Östergötland, jobba med dyskalkyli och undersökningar där skola och region jobbar tillsammans, att skolan utreder och ser liksom vad är det som behövs och fattas för att få till en bra matematikundervisning och kartlägger, är det så att det här barnet behöver en dyskalkyliutredning, då är det från år 5. Då har skolan liksom kartlagt och försökt, och sen så blir det då den offentliga vården som kan hjälpa till sen. Så tack så mycket, men det är en motion som jag hoppas blir bifallen sen när den väl kommer hit. Tack.
1: Då har vi lyssnat till samtliga inlämnade motioner. Då frågar jag, kan fullmäktige remittera motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning? Kan vi göra så? Då har vi beslutat att överlämna dem till regionstyrelsen. När det gäller övriga anmälningsärenden så finns det inga att notera på ärende 28. Kan vi notera den informationen i våra handlingar? Då har vi gjort det, och så går vi till ärende 29, och då är det valärenden. Då börjar vi med revisorskollegiets förslag till lekmannarevisor i Öresundståg AB som finns då i ledamöternas digitala handlingar i NetPublicator. Och det är då ett förslag från revisorskollegiet. Vi börjar med det. Och jag frågar om fullmäktige kan besluta enligt revisorskollegiets förslag. Då har vi utsett en lekmannarevisor. När det gäller sedan valberedningens övriga förslag så finns det några kompletteringar. Pernilla Taxén Börjesson ska hjälpa oss att det blir rätt i handlingarna.
8: Ja, jag tackar för ordet, herr ordförande. Ja, när det är mycket mejl som går fram och tillbaka så kan ju saker hamna mellan stolarna. Och det är två stycken av våra förslag som har hamnat mellan stolarna. Så jag tänkte att jag tar dem muntligen här. Och det gäller ersättarplatsen i styrelsen för naturbruksgymnasierna som det nu står vakant på. Där föreslår vi Jimmy Friberg. Och sen så har vi en plats i viltförvaltningsdelegationen för Västra Götalands län. Och där föreslår vi Björn Selfjord. Tack så mycket.
1: Då har ni hört om kompletteringar. Finns det övriga kompletteringar när det gäller förslaget till val? Då frågar jag, och ni har ju samtliga då förslag i era handlingar. Kan vi då gå på valberedningens förslag med de här kompletteringarna som vi hörde? Kan vi besluta så enligt förslaget? Då har vi utsett ett antal ledamöter. Det innebär då att jag ska alldeles strax överlämna klubban. Vi har ju haft så den här mandatperioden att Marianne Gamrode och jag har varit då biträdande till René Bengtsson som vice ordförande. Och innan jag då lämnar över klubban till vår ordförande så skulle jag bara vilja uttrycka stort tack till dig, René, för det som du har gjort under den här mandatperioden. Och din generositet att låta också få vara med i matchen här, det har vi uppskattat. Så klubban återgår till den rätta ordföranden och tack från oss i presidiet.
9: Tack så mycket för de fina orden. Fullmäktige vänner, allt roligt tar någon gång slut. Vi i presidiet vill tacka för att vi har fått leda er i ert arbete med att ta mängder av beslut. Med en liten skak i början så har vi faktiskt fått ordning, eller ganska bra ordning på grejerna. Och jag som inte är en vän av långrandiga tal har fått hålla mängder av tal på invigningar och representationer för Västra Götalandsregionen. Men jag har alltid försökt pigga upp dem med några rader som kanske passar just den kongressen eller det mötet. Eller välkommen till Västra Götaland om det nu finns. Jag tror jag har använt alla texter som finns om detta. Men innan jag gör det så tänkte jag även tacka de tjänstepersonerna som har hjälpt oss med att ro dessa möten i hamn och all annan kringpersonal. Och så faktiskt en stor applåd till er. Och då tänkte jag läsa en, faktiskt inte från Västra Götaland utan ifrån en traditionell sång som sägs komma ifrån Åland som handlar om avsked. Och den börjar så här, eller den går så här för den är inte speciellt lång. Vem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar? Jag kan segla förutan vind. Jag kan ro utan åror. Men jag kan ej lämna vännen min utan att fälla tårar. Och med det klubbar jag av mandatperiodens sista fullmäktige.
10: Ja, så fint avslutade René Bengtsson det här regionfullmäktige och den här periodens allra sista möte. Men regionfullmäktige är ju inte slut i och med det. Redan om 14 dagar så är det dags igen, för då är det dags för de nyvalda. Ja, så fint avslutade René Bengtsson det här regionfullmäktige och den här periodens allra sista möte. Men regionfullmäktige är ju inte slut i och med det. Redan om 14 dagar så är det dags igen, för då är det dags för de nyvalda att samlas här i

på i 6 timmar sedan vi började sända här i morses. Och med det så vill jag, P.O. Dalesjö, Christian Olsson, Silvervid och Jonas Karlsson bara tacka för oss och önska er en fortsatt skön tisdag. Passa på att gå ut om ni kan och njut av de sista solstrålarna. Det blir mörkt tidigt och det ljusnar sent på morgonen. Det är månader kvar till vintersolståndet. Men sen går det mot ljusare tider igen, så att vi ska inte misströsta för det, utan vi ska se framåt. Utan de här årstidsväxlingarna så skulle vi inte ha det här fantastiska klimatet vi har här i Sverige. Ha en bra eftermiddag nu och så hörs vi om 14 dagar.